0: Tati Toa E. Me whakarongo mai, i runga i te iarere, iwa te kaumawha, i rakati iwa.
1: E toro atu nei te ringa mā hora hora o ako. He kaupapa whakapakari i te reo Māori mo te hunga kua tīmata kē ki te takahi, te huarahi roa ki matatau. Piki mai rā, kake mai rā, ki runga ki tō tātai waka. Ko koutou hei kai hoe, ko hau hei kai urungi. Kia takatū ake tātou ki te whakarewa i te waka. I tū ātu i a koutou i te kāinga, anei anō e tehi kai hoe, hei whakatutuki i ngā mahi whārikihia ki mua i o rātou aroaro. Kia tūtaki anō tātou kia tātou. Me kore ake rā koutou hei tauira mō ngā hunga mātakitaki i te kāinga, tēnā anō koutou kwa tau mai ki roto i tō tātou whare.
2: Kia ora.
1: E toru ngā wāhanga o tēnei akoranga. Tuatahi ka whakarewa i te waka. Ka whakawhiti whakaaro tātou mo te kaupapa o te rā. Koia te kaupapa ka kōrerohia i roto i te kiriata poto. Hei mātakitaki, hei whakarongo mā tātou. I te wāhanga tuarua, ka tīpakohia tētahi āhuatanga o te reo, hei wānanga mā tātou. Hei reira, tere ai te waka o ako ki runga i te moana. I te wāhanga tuatoru, ka whakaungia ngā āhuatanga o te reo e mātai tiana. Ka tukuna he mahi, hei whakakorikori i te tinana, hei whakaoreore i te arero. Ka ū te waka kiuta i tērā o ngā wāhanga. Koi nei te terenga o tō tātou waka e hoa mā, ki te hoe. Ko te mahi tuatahi he whakatakoto horopaki, hei āwhina i a tātou ki te whakapakari i ngā pūkenga whakarongo. Nō reira, ko te kaupapa ka whakatakoto hi atu e hau, ko tēnei nā. Ko taku pātai, ka tīmata ki a koe Louisa, nōna whea koe i whānau mai ai.
3: No te tau kotahi mano i warau 85.
1: 85, me koe Wikitoria?
4: No te tau kotahi mano i warau 85.
1: 85, tēnā koe.
5: He orite ki tā Louisa i whānau mai au i te tau kotahi mano i warau 85.
1: 85.
6: I te tau tahi mano i warau 86 i whānau mai.
1: 86, ka pai.
7: Pera hoki au i te parata nei, te tau tahi mano i warau 86.
1: So, paku. Muri atu i tērā, te tau i whānau mai ai tāua.
8: Tata nei ki tēnei,
1: Me pēnā noi ho pēr te kōrero. Kāti, i whānau mai te nuinga o koutou i te wā e muri mai i te whakatūnga o tētahi kaupapa nui whakaharahara ki te ao Māori, ko te kōhanga reo. Nō reira, ko ai o koutou i haere ki te kōhanga reo? Koutou tukotoru, tēnā. Wikitoria, kōrerohia mai e tehi āhuatanga o te kōrero o te kohanga reo e maumahara ana koe?
4: Awa, koe nā te wai whakatongia te kākano te reo ki roto i au. Nō reira, ki au nei he tino waimari ahau, nā te mea katai au i nai nei te whakapakari, te whakawhānui ake i taku reo. Reira, hai.
1: Tēnā koe. Lewis, i haere koe ki te kohanga reo i whea?
5: I haere au ki ngā kohanga reo i te takiwā o Manituke, me kei ko tētahi ko te kohanga reo Manituke me te kohanga reo o Ōhako Marae hoki.
1: Ai.
5: I reira, i whakatoa i te kākano pēnei i tā whirangane o Wikitoria, i tōku nei reo. So.
1: He kohanga reo i runga i te marae?
5: I runga i te marae, I runga i ngā marae.
1: Kāri ko atu i ērā, ne? Ko ngā tikanga hoki e whakaakona ana ki a koutou?
5: Ai, ko au a huatanga katoa i whakatoa ki roti au, o tira i a tātai katoa i tau atu ki ngā kohanga reo kei Manituke.
1: Te awarahi, me koe?
6: Ki te takiwā o te kuiti au i haere ki te kohanga reo, te kohanga reo o Parure. Tino waimari au ki te whakaaro o Wikitoria. Tino waimari e te kōrero i te reo i roto i te kohanga reo. Me ngā āhuatanga o te whāriki. Tino pai.
1: Mena au ka ki atu ki a koutou ko tēnei kai kōrero, he tangata kūa roa e mahi ana, e hāpai ana i tēnei kaupapa te kohanga reo, he tāne. Ko ai te tangata ka toko ake ki roto i o koutou hinengaro?
4: Tīmoti
1: kāretu. Ai, ko tīmoti kāretu tētahi o ngā tohunga mātanga reo o Aotearoa. No tātou te whiwhi, kua whakai mai ia ki a whakarongo tātou ki ana whakaaro e pāna ki te kohanga reo. Anei ngā pātai hei ārahi i a koutou mahi whakarongo e haere ake nei. Tuatahi, e mihi ana a tīmoti ki a wai. Tuarua, i tū te hui tuatahi ki whea. Tuatoru, mā wai te kaupapa e kōkiri. a te whakarongo ki ngā kōrero a te toka anuku nei. Kei te mohio koutou he tere terere o ana kōrero. Nō reira, kia kahara, kia manawa nui, kia tahuria ke tātou. Ki te whakarongo ki ngā whakaro o Timothy Kāretu, o te timatanga o te kōhanga reo.
2: Ko tāku e mohio nei, nā te meho ki te wā i timata i te kōhanga reo, ko te nungo ngā kai mātu ko kite, ki te kore e tahuri, te ao Māori, ka ngaro te reo, ko ki te kē rātou i tērā āhua. Ka mutu, kure te wā e ai kia te rangiha, kure wā na kororo mai kia au. E ai kia ai, i tērā wā, kare no te ao Māori, te paku aoro nui kia ai āno, ne? Ko roa pea e noho ana hei ruru tanga, hei tarutu tanga mā te ao Pākehā, ana ka hōhā i tērā. Ka ana ka whakaro rata kāsi, ko tēnei tētahi huarahi e tae e te Māori anō, te whakahaere. Nā rere katahuri pia rātou i tā rātou hui, i karukantira i te kāwanataka o te rāwā, ke hui mai ngā kau mātua ngā iwi katoa te motu. Ana i rote i tā rātou hui hui ngai Waiwhetū, ka toko ake te whakaro, i a tāhe me mā, i a henare mā, ko tētahi āhuatanga nui, ka tae te ao Māori anō te whakarite. Ana ko te hoki ki te reo, ko te whakaako mai anō i te reo, ko te whakaora mai anō i te reo. Ka mutu me whāngai ki te tamaisi pēnei te māmai whāngai nei tāna tamaisi ki tāna ū. Kurea te āhua o te whāngai tēnei reo. E hari te mea me whakaako pēnei te kura nei. Engari me te romi te tamaisi i rotei te ao o te reo. Ana mā te rongotonu, mā te rongotonu, nāwai, ana. Kua matatau te tamaisi. Ke hau nei, i te wā i tahuri ei rātou, me whakamiharo tātou, nā te mea hoki, ko e rā momo āhuatanga o rotei te ao o te tangata, ka riro ke mā te hunga ko mātauranga ke, ne? Ko whai ngā huarahi, ko takahi ngā huarahi o te mātauranga, ko whai o na tohu, ko rātou ke ngā mea ka ki mai ki tibi whānau, e tātou me pēnei, me pēra, me pēra. Engari ko tēnei, i ahu ke mai o tātou kau mātu, no reira taku mihi nui kia rātou, taku whakamiharo nui kia rātou, i kite nei rātou, ki te kore tahuri, ka ngaro tēnei reo. Nei reira kuera tāku, ke te mōhio mo te tīmatanga mai o te kōhanga reo.
1: Ai, ka pohia e koutou. Ngā whakautu ki ngā pātai. Kia hoki ake anō tātou ki te, ki te titiro ki ngā pātai. Tuatahi e whiu ana te pātai ki a koe Francis i te tuatahi. E mihi ana a Timothy ki a wai.
7: E mihi ana a Timothy ki tōku nei whakaro, ki tōku nei rongo i wana kōrero. Ki te maha o ngā kaumātua i wawatahia nei tēnei mahi. Rātou wareware au tōne unga tāhenare.
1: Tāhemi.
7: Tāhemi.
1: Ana, no tō rohea tāhemi henare.
7: Ai, tāhemi. Me tērā rea ngā kaumātua i tauawa.
1: Mm. Ko henare tetehi anō kaumātua i kurahuatia e ia. Ai. Henare wai no Tainui. Te tohunga henare tūwhāngai. Ne? Ko tērā momo i tērā wā. Te pātai tuarua i tū te hui ki Fair Lewis, e whiu ana tēnei pātai.
5: Kia koe. Ki tōku rongo i tū te hui ki Waiwhetū.
1: Ai.
5: Koe ra taua hui e kia nei, te whanaunga nei.
1: Ai, i whakahui hui tia ngā kaumātua ki te kōrero mō tēnei kaupapa whakahirahira te ora o te reo. Te pātai tuatoru kia koe Sophie, mā wai te kaupapa e kōkiri.
9: Mā te Māori anō te kaupapa e kōkiri.
1: Ai. Mm. Koira tā Timothy. He huarahi te kōhanga reo e tae anō e te Māori, te whakahaere. Nō reira, mā te iwi Māori, ko tetehi wāhanga o te iwi Māori hoki i kōrerohia e ia. Kaua ko ngā tāngata Māori katoa, engari ko te whia wāhanga.
5: Ngā kaumātua?
1: Ngā kaumātua, ai, ko ngā kaumātua. Ko te nuinga o ngā tāngata mātau, haere ki te whare wānanga, ne? I noho ki te taha, ka waiho mā ngā kaumātua, e kōkiri, e whakaarāke te kaupapa o te kōhanga reo. Ka pai, tēnā rā koutou. Ka tāia te kite atu, he nuinga āhuatanga o te reo hei kapo atu mā tātou, kia eke ai o tātou reo ki te timotitanga o te reo Māori. Mā te aha i te ngana e hoa mā te aha i te ngana. Utonu mai, ako ake nei, tirohi ai e tātou, etehi āhuatanga o te kupu tāia.

0: Nau mai hoki mai. Ka tahi anō tātou ka rongo I ngā whakaaro o te taniwha hikuroa o Timothy Kāretu e pāna ki te timatanga o te kōhanga reo. Te kō e tō e tō I whakakā I te kanako o te reo Māori I ngā tau o te waru tekau. Ā, e kā tonu nei, e kā tonu nei. E hoa mā, ka tahi anō koutou ka whakarongo ki e te hi whakaaro, he pātai a koutou?
1: He pātai tāku, mō te kupu kō e tō e tō, ka tau mai koe te whakamārama.
0: Ai, ko te kō e tō e tō he rākau maroke, ko tāna mahi he whāngai I te ahi, kia tere kā I te ahi. No reira, ko te kōhanga reo ngā kō e tō e tō, ka rau ātu ki runga I te ahi, kia muramura mai I te ahi, kia whitawhita mai I te ahi.
1: Kia ora.
0: Pātai anō?
1: Kau.
0: Kau? Ko te kupu I rongo koutou I te kupu I roto I tērā paku whakamārama āku, he kupu orite ki tēnei kupu ahi.
2: I roto I ērā whakamārama.
1: Kanaku.
0: Te kanaku. He kupu anō te kanaku mo te ahi. No reira, ko tērā whakatauiratanga, whakatauritetanga o te kōhanga reo, hei āhuatanga whakakipakipa, whakawhitawhita I te ahi o te reo Māori. I ōna wā, I ngoikore, I tatangaro te reo Māori, nā te kōhanga reo, I muramura anō ai te ahi. Kei te whakai koutou ki tērā?
1: Ai.
0: Ko te kupu taia, te kupu e tirohi ānei tātou I tēnei wāhanga wetewete I te reo. He nui ngā āhuatanga o te kupu taia, kei te whakahuatia hētia I roto I ngā iwi. Nō reira, kia ata tirohia e tātou tēnei kupu taia mo tētahi wāpoto noa nei. Me pēnei te haere wā tātou kōrero. Te mea tuatahi, ka taia e au te. Ne? Ka timata ki a koe, Louisa, ka huri haere, tainoa ki te pito. Tēnā whakakia mai te āputa nei. Ka taia e au te tataratara. Ne? Ka whakamātauhia te rere o ngā kōrero. Ka whakatikaina mena ka rongoau I e te hihapa. Kai te painoai ho tērā ki a koutou?
1: Ai.
3: Ka pai. Ka tae au te kanikani.
0: Ka tae e koe te kanikani. Ka pai.
4: Ka tae e au te pānui.
0: Ka tae e koe te pānui.
1: Ka tae e au te kaukau.
5: Ka tae e au te kai. Ka tae e au te inu.
0: Ka tae e au te taraiwa waka. He tauira pai katoa ērā, hei whakauru ki roto I te āputa o tēnei rerenga. Ko te hapa, ka rangona I te nuinga o te wā, ko te aha. Ka taia e au ki te taraiwa motuka. I runga nōpea I te pōhehe, ko te kōrero Māori, he orite ki te kōrero Pākehā, able to. Whakauru haere te tangata I te ki. Engari, kei te mohio koutou, kei te he. Kaore e taia e au te. Kaore e taia e au te. Kōrero hia mai tētahi kōrero Wikitoria?
4: Kaore e taia e au te waiata.
0: Nē. Kā aroha hoki koe. Tēnā, te awarahi?
5: Kaore e taia e au te haere ki tōku haerenga.
0: Nā te mea,
5: kāre
0: hi waka.
5: Kāre hi waka.
0: Kā pai. He tauira pai ērā. O ēnei rerenga kōrero e rua. Kia tahuri tātou ki te whakaū I ēnei tēnei rerenga kōrero e whakamahi ana I te taia, anei tētahi mahi. Ka hara mai tētahi o koutou ki konei, ki te whakatinana, ki te whakaahua I tētahi kupu, etahi kupu. Hei whakakiki I tēnei rerenga kōrero. No reira. Ka hara mai koe Louisa, māu e tīmata. Mā te tinana anahe e kōrero, ne? Me kopi te waha, kāre e tāia te kōrero. Ko marama. Māma.
6: Pono.
0: E pono tēnei kōrero. Ai?
6: Ok. Tīmata.
1: Kairori.
4: Tūnu.
5: Tūnu kai, tūnu kiki.
4: Tūnu kiki.
7: Kia ora. Tunukeke.
0: Ka pai, kia ora. E hoki ki tō tūru. I ki koe he pono tērā kōrero nē, Loisa. Tai hoake nei pia tātou ka rongo. Mena he tika he ahara nei. Hara mai, Lewis. O, te tehi mea ua ua ake mai. Ai, ai, ai, ai.
1: He tika.
0: Ne? Uu, he tika.
1: Pono, pono, pono.
7: E rua nā kupu.
6: Waiata.
5: Waiata.
6: Karanga. Kōrero. Kōrero.
5: Kupu tūrua.
7: E rua nā
5: wahana. Wahana tūatahi.
7: Pāringa.
6: Pā.
7: Whakaiau te kōrero paki.
0: Pāparinga.
6: Pā.
0: Pākaro Māori e hoa.
7: Pā. Pā. Te pā.
5: Te pā.
7: Pāturi.
5: Turi.
6: Pona. Pona.
5: Pāturi.
7: Pā.
5: Pā. Wahanga tūrua. Puku. Puku. Kaha.
7: Mahu.
6: Tūwhi.
5: Hariri.
7: Hongi.
5: Hongi.
6: Hong.
5: Hongi.
6: Pāhu.
5: Hāngu.
0: Oh, ko pauteo ake a koe, Lewis. Tēnā, whakatauira hia, tēnei mea, mā te reo, mā te kōrero. Mihi atu ki a rātai.
1: Li.
0: Ai.
1: Oh. Buenos dias. Me llamo Luis.
6: Oh, paniora.
0: Oh, ka taia e koe te
5: kōrero,
0: kōrero paniora. Pā.
6: Pani.
0: Wikitoria, hara mai, Wikitoria.
1: Ni. Whakaru pake, ai.
0: Te tehi mahi kaore e taia, ne? Kaore e taia. Ko pai? Kia kaha e hua, kia kaha. Haere whakamua, nā.
1: Whāra kupu. Whāra
6: kupu.
1: Tatei.
5: E re mga wā.
1: Kupu tō tai.
6: Kuhu.
7: Whakawhānui.
5: Tūwhira.
7: Whakatūwhira.
5: Kupu tō rua.
1: Te.
6: Whakatūwhira.
5: Kupu tō toru.
7: Pātara.
1: Ipu.
7: Ipu.
6: Oko.
7: Ipu.
5: Ipu.
6: Whakatūwhira
1: te. Te ipu.
7: Whakatūwhira
1: te. Kupu tō whā.
5: Whā.
7: Waipiru.
0: Hāo.
7: Waina.
1: He kai pia. Rare.
0: Kekā, kekā.
1: Praua. Miti.
5: Miraka.
7: Ipu.
6: Pihikete.
5: Ipu.
1: Ipu.
7: Tiamu.
5: Tiamu.
0: Tiamu, tai tiamu. Nō reira, kōrero hea te roanga o te kōrero?
7: Te
0: whakatūwhera, te ipu tiamu. Te whakatūwhera, te ipu tiamu. Kāre he kupu tūhono i ki kei Wainganui, kaore e taia e au, te whakatūwhera, te ipu tiamu. Rā te rerenga e tirohia ana e tātou i tēnei rā. Mā tātou ngā tauira tika o te reo e whāngai atu ki a tātou tamariki. Kei rite tā rātou tupu ki tērā o te rākau i takahia te moa. Kāti, tukuna te roro kia paku whakatā. Kia hoki mai anō tātou ka tukuna e tehi mahi kōrero, mahi ātinana hoki, hei whakaū i ngā āhuatanga o te rere hāngu e whakamahi ana i te kupu tāia.

0: We're Aussie Awatoi FM.
1: Hoki mai no night so with Noel ki te taitokero i tēnei wā i te nuinga o ngā kaunihira. Me mātua mōhio ngā tia o ngā hui kaunihira e ruarā i mua. Me nā rānei a ka kōrero Māori i tētahi hui. A kia whai wā ai rātou ki te āta whakarite i tētahi kaiwhiti reo. E ai ki te manukura o te heku o a moko te pania. Ko tāna tūmanako hei a te tau a rua mano whātekau i te wā e whai ana te taurawhiri te reo Māori. Kia kotahi miriona ngā kai kōrero Māori ka Māori noa te noho o te reo Māori i ngā tari kā wanatanga o te motu.
2: Ko a te rua mano whātikai pia, ne koina ki te tau hihi ana te taurapiri i te reo Māori, kia kotahi miriona ngā tangata e kōrero ana i te reo Māori. Nau mai haere mai, te kotahi miriona tangata kōrero reo Māori i tēnei motu. Engari, ko te tūmona ko nui ne, ko a tōna wā, nā, ka tuputupu haere ko ērā ka kōrero i te reo Māori. E hare i te mea me whai standing orders, e mea ana mena ka hihia te tangata ki te kōrero i te reo Māori, me rima rā tōna tuku tuku i tāna tono kia kōrero reo Māori ia i Aotearoa.
0: E ati awa e, e whakaro mai, marunga i te iarere ko tahirau irakati iwa. Te reo irirangi o te ati awa toa.
3: Te pū o te whike. E kia ana te kōrero. Mā te hopu i te pū o te whēke ki a mau. E tohu hoki tēnei, e tāe ai ona tapu, i ona ihi, i ona wehi. Ona ringaringa, me ona manga, te torotoro. Kia hatia, i nā kua rā te hōtaka a te pū o te whēke. He mā torotoro atu ki ngā tai e whā o te motu. He hau hake hake, he tātari, he takutaku. He takitaki ake, i etahi o ngā tini māramatanga, i pū rero rero ake, i pū ea ea ake, i roto i ngā tautini, tau whaiti, kua huri ki tua. Ā, e haere tonu nei, i e nei rā.
4: Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou e te iwi, a koutou katoa i o koutou kāinga maha i o koutou marae maha, e hakarongo ana ki tēnei o ngā hōtaka kōrero ko tana ingoa, ko te pū o te whēke. He hōtaka kōrero tēnei, hei rapu i ngā kōrero, hei kohikohi ngā kōrero, e whakawhitiwhiti kōrero te take. A mō ngā ingoa wāhi o tēnā takiwā, o tēnā rohe, o tēnā hapū, o tēnā iwi, huri noa te motu. Ako te kaupapa kōrero i tēnei rā, ako te rohe o Hānana, e kia nei te Pākehā ko Shannon, me ngā wāhi e karapoti ana i tēnā kāinga, ako tāna ingoa tawhito, tāna ingoa tūturu, kainua ki ngā ingoa uetahi atu, kāinga te takiwā nā i te rohe o Manawatū. Ko te kai kōrero ko Kōtuku Tibble, o Ngāti Prau o Ngāti Tūwharetua o Ngāti Raukawa. E te hara mai e te kōrero ki a tātou moera wāhi, mō reira haka rongo tonu mai ki a ia, me ana kōrero mō Hānana me etahi atu wāhi. Anō reira tātou mā kei runga i te wāi ko Kōtuku Tibble, rite mai ne te kōrero ki a tātou mō ngā wāhi maha nei, e whai ake nei he nui o nā iwi o Kōtuku, no Ngāti Brau, no Ngāti Tūwharetua, no Ngāti Raukawa, no e rā iwi katoa, engari kei runga i te wāi ko Kōtuku, e rite mai ne te kōrero, tēnā koe Kōtuku.
5: Kia ora Dave.
4: E te rangatira Kōtuku, te mea tuatahi me huri tāua te kōrero poto mō tēnei wāhi, ko tāna ingoa karanga ko Hānana, e kia nei te Pākehā ko Shannon, engari ko tāna ingoa tūturu ki etahi ko Poutū. A humai etahi kōrero mō tēnā ingoa, Kōtuku?
5: Kia ora, Dave. Ki taku mōhio me ki i roto, ki huri au ki te taha ki taku whaia ki a Ngāti Raukawa te au ki te tonga. Koe ranga iwi i heke ngātahi atu i te taha i raro i te maru o tō rangatira e kia nei tērā o ngā tūpuna ko te raupara ana ko tana whāia ko pare kohatu me ki ka whai wāhi i roto i te rohe o Raukawa te au ki te tonga ko tona kōrero mai miri e te kākara ki whiti rei e nā ko miri e te kākara tērā wāhi kai kākāriki me ki kai te rohe o Tokorangi i Wanganui i te taone o Mātene me Hauka me ki ko te ingoa Māori o Mātene o Mātene taku mōhio e wako ko Tūtai Nui ko ina taku mōhio e ingoa tērā kāore kōrero he kōrero kai kōna me te mēnei hoki a ko tingo Māori o Helcombe, ko taumato te rā. Ki ngai ko taumato te rā I te mea kei reira, te rā tūpuna whare ko mano mano. Me ki he tūpuna no te rā ōna kāwai ki a Ngāti Raukawa, huri atu ki roto Ngāti Tūwhare tō. Engari ka hoki mai ki tō pātai, ki te rā wāhi, hānana ai, a kone pē ki taku mōhio ko te tei karangatanga no ko pautu I te mea. Ko ina te marae o Ngāti Whakatere, e pāta tāna ki tērā taone, e rua kilomita pē, te tawhiti, ma mai watu ko pautu, he marae e rongonui ana I te mea kei reira te paukai o te kingitanga, me ki ka whaka honore hea, ka whaka nui a te kaupapa o te kingitanga ki reira, te maramo mai he, o pautu te rangi, ia tau, no reira. Ai, ko Shannon, ko hānana rānei, ara ko te wā, te marae pātata ko pautu tērā. Ko ki mai, ki taua wāhira kia, ki taua kororo, mai miringa te kākara, ki piti reia. Me ki kai, ko miringa te kākara, e ai ki ngā kororo he pau whenua I paua, ki te taha o te awa o rangi tīkei, I te wā ka haramai koe I rungi te huarahi matua, ka hipa koe I a rāta, ka hipa koe I te taone o Mātene, ara ka tai koe ki te pekanga, ki tō taha Māui, ka heke koe I te hiwi, ka tai koe ki te awa o rangi tīkei, e ai ki te kororo I reira o ku kraua, I reira I pau ai he pau whenua, hei tohu, mo te paipai ki te raki mō Ngāti Raukawa, ngā uri o Ngāti Raukawa I heke I te rua rautau kua hipa, I te taha, ki te whai mai, I te reo pōhiri a te rauparaha o te rā o Waitohi o Rātauma. Nā reira, ko ina te tīmatanga, kei reira hoki ngā marae, ōku nei marae, kei tokorangi, ko ngā marae kei reira, tīmata mai I a te hiri o Mahuta, ko te hiri tērā Davey, ai ki ngā kororo tōku kuia, ki ai ko te hiri o Mahuta nā te mea, I te mutunga o te rautau te kaumāwaru, I tērā taima, ka whakatakoto hia te kāwanatanga, tēnei pire, tēnei ture, kia tāke hia ngā kuri. Ko Ngāti Matakore me Ngāti Rangatahi heke mai, I te rua rautau kua hipa, ka noho rātau ki tēnei marae, ki kākariki, ki te hiri, ko te hiri o Mahuta te tūpuna whare, ara me te tōna whare karakia katorika hoki. Nā, ko tērā marae, nā Ngāti Matakore me Ngāti Rangatahi, te taha tērā ki a Ngāti Maniupoto, me te mēnei hoki e ki ngai tōku kuia ki taku pāpā, ko te hiri o Mahuta, ko tērā te whakautu o Ngāti Matakore, Ngāti Rangatahi, ki te kāwanatanga I rā taima, kare rā rātau I whakai, ke noho rātau I raro te maru o te kāwanatanga, hei tā rātau, e noho ki ana rātau I raro I te mana o te kingi Māori, ara te hiri o Mahuta, the seal of Mahuta, nā tērā kōrō tērā. Ka taiga heke koe, amā te ruri ka tai koe, he rākau nui hoke reire I tēnei wā, engari he marae I reire I te rautau kua hipa, ko tērā marae ko te marae o hini. Kororo rongonui ana o tērā I roto Ngāti Maniupoto, mo te tūpuna rā, mo te rongorito, e ai ki te kororo. Ko te marae o hene tuatahi, taku mōhio I tū ki te rohe o Maniupoto, I wānganui te awa mutu I taua takiwā, me te kororo, ko te rongorito, he tūpuna, e ai ki te kororo. He puhi, kāri whakai hea, e Ngāti Maniupoto, kia piki te tō ki runga I taua marae. Ara he marae, hohou rongo, he marae no te rangi Māori. Ka tai koe ki tērā marae, whakawāte hia o ringa I ngā huata hewe ahakoa, tefa taiha, me whakawāte koe o ringa I te me, ko te marae o hene tērā, he marae tapu, he marae,
6: maungaro. E kore
5: whakainga kia whakaheke toto. Nā, ko tērā ingoa, he me kawe mai ngā tūpuna I tērā rautau, ara, kai tokorangi hoki tērā ingoa. Taku mōhio ko te marae o hene tuatahi, kai roto tonu o Waikato o Maniupoto, te marae o hene tuarua, ara, kai a mātau, te marae o hene tuatoru, kai ōtaki, kei te taha o te marae o Kapu Manua Whiti, ko te marae o hene tuawhā, ko te tapawhā, kei roto te papa I oia, kia nei ko te square. Nā, tērā wāhi, he whakaritenga wānganui Ngāti Raukawa, me rangi tāne e ki ai te kōra mō Ngāti Raukawa. Raukawa, kaha ki te pupuri te whakapono me te rangi Māori. He whakaritenga tērā taku mōhu I te wāia Mātene te whiwhi mā. i whaka honore hi anō hi a tērā ingoa i te wā i te ariki nui te atarangi kāhu i te wai heke mai ki ngā marae o Pautū, o Tokorangi, o tērā o te papa ioia i te tau tahi mano iwarau waru te kauma waru iwarana i te tau. Nā reira, koenei i tahi o ngā marae me ngā wāhi. Ka i kua kōrero ki a hau mō Helcom, ka tahi anō i te tekau tau kua hipa, ka whakatūwhere hia tēnei tūpuna whare a mano me te mara taumato te rā. Nō reira, kua kīngi e mātou ngā Māori i aenei o raukawa te au ki te taunga ara, ko te ngā Māori mō Helcom i aenei, ko taumata o te rā, ko te marae te rā o te whānau. Kere ama o ngā uri o te ngako rā o ko te wai tauhi. Kere ama, nā, tērā marae tērā. Ka huri atu ki roto o fielding, o whirini, e ki anei, ko ki anei te taura whiri, ko ingoa hia, ko kawakawa. Kei reira te whare wūru, te whare patu miti, ara he manga, he au e ti reira ara, ko kawakawa te ingoa.
6: Ai.
5: Nā, tērā. Engari kia mātou ngā uri o tawa rohe, mai rā no tuatu, i kuatu i te ingoa o whirini, nā te Pākehā tērā ingoa, ki ngā e oku korawa ko Aorangi i te mea me ki kei reira whakawhiti koe i te o Raua ana ko tai koe ki Aorangi ko te marae tira o Meihana Jirima kei reira rātou ngā uri me ki tira o ngā marae ko mani aihu te ingoa o te tira marae e māra mana tātou me ki ka hoki ana o ngā kororo ki a Tainui Waka. Na hotu roko, hotu ope, hotu mātapu, mōtai, ueraka, māmau, kākati, tāwhau. Ka nā tāwhau, mui hotonu tāwe, rua ngā wahine ara ka putiki waho ko whatihua rā ko tūrongo.
6: Ai.
5: Nā whatihua ko eunuku whāngai, ko kōtare, ko kauwhata. Ara, ngāti kauwhata, te marae tērā, kei kōtare.

0: Kia no ki ngā wāhi, ngā taunahanaha tango o tāwane mātua tūpuna, Dave. E rua ngā kōrero, ngā tāhuhu kōrero kua rongo ai. Ko tētahi me hoki anō ki te marae o Parorangi. Ko Parorangi te marae o te kuro Hato Paura. Tino kōrero tērā, Dave. E ai ki te kōrero, e hia ki rautau. Me hoki ki tua uki uki ki nehera. Tētahi o ngā kōrero i haramai tētahi tipua tangata, he tino tūpuna. Ko mātangi tōna ingoa. Taku mōhio ko te mātangi nei, ko ona whakapapa nurongi te wako Tāki Tumu kātahi, o kuru haupo hoki. I haramai ia mai te whitinga mā o te rā, mai here taunga hauku nui, ka haramai ia mā te āpiti o Manawatū, ko te gorge tērā, ka haramai mā te, ka tomo mai mā te āpiti, ka puta mai ia, ko, e ai ki ngā kōrero i te whaiwhai haere ia, i ngā wherikoko pē, wherikoko, kupu tawhito tērā, mo te kāhui manu e mōhio tēnei a kune ke pē he kereru he manu Māori. Ka haere mai ngā wherikoko, ka haramai rātou mā te āpiti, kai te whaiwhai haere tēnei tūpuna mātangi i tēnei kāhui manu. Ka tai ka tai, ki whirini, ki kawakawa, ara ka huna ngā manu ki muri i tētei kapua. Ara kai whakaingoa hia tērā wāhi ko ngā kapua, ko ngā ao o te rangi, ko aorangi.
1: Ora.
0: Ka taiga hap ka whai ia te huarahi o Kumbolton, ara he huarahi matua tērā, kei kua tū Fielding, ka whai a haere tērā orori, ka tai ki te wāhi, kei reira te kuru Hato Paura, ana ka tai papa te patitiri hiko hiko tiu, te uira e rā ahuatanga, ka pakaru mai ngā tohu o Tāwhiri Mātie, ka paroro te rangi, ka haruru te whenua, ka tapangia tērā wāhi, ko paroro o te rangi. Ka taika, ka haere tonu ia, e whai ane i te huarahi, meki ki te rohe, tōku nā rohe ki Tokorangi, meki ka taia ki te wāhi, ki kō mai o Taumato te rā, i kō mai o Helcom, i reira ka pakaru tana rākau, ka kia tira rākau, i reira, ka kimihia ia he rākau hou, hei toko mana, ka tapangia tira wāhi, ko rākau hou. Engari, ko kitau i te rorirā, e he ana te tohu e me ana, rāke hou kau, ko rākau hou ke te ingoa tika, pērā i te whakahoki te aiti ki Wanganui. Ko te rākau hou. Ka taika ka haere tonu ia, ka tai ki tētahi wāhi, ka takoto ki te moe, ara ko takapau, e hara ko te takapau tīra, engari, e takapau aharana he wāhi, i whakatakoto i tana whāre ki ka mui e ki reira. Ka taika ka haere tonu ia, ka tai, ki te awa orangi tīkei, ko whakawhiti ngā awa ngā manu ki tērā taha o te awa, he riu hoki. Ka tai ka tīki nā te tokotoko, ka tōkonāki ki te rangi, ka tapangia tērā wāhi, tērā riu, ko toko rangi. Ara kei reira ngā marae i tīmata mai au i a te hiri o Mahuta, i kororo hau mō te marae o hene, e toru atu anō ngā marae, ko te tikanga o Tāwhia o tētai marae anō, kei reira o ku tūpune moiana, ko te tikanga kei runga i te hiwi, kei runga i te poke, i te tau tahi manu i warau, mā toru i te tau, ka waipoking hia, te whenua i reiri, te mea, hiu poko wai, i te takiwā o Hunterville, ara, ka tai, ka pakaru mai ngā wai, ka waipoke hia ngā pāme, ngā whenua, ara, ka hiki, nā whai anō, i hiki nā ki tō mātou tūpuna, mai i te raurau, ka heria mai, ka hiki nā ki runga i te hiwi, e tū nei i te tikanga pari i te rānei. Tahi manu waru rau, waru tukau maono te tau, ka heke mai te kingi Māori a Tāpia o ki roto Wanganui ki Pūtu ki Wharanui, te take whakamoia ia kia mere me te kingi, ara ka tuku tono hi atu tō mātou tūpuna, te wētini iwikau, ki te tuku i te pōheri me kore noa Tāpia o e peka mai ki te whakatūwhari tō mātou tūpuna. O te rakari i tai mai, ngini ko tana kupu i tai mai, ka mea tū ki tō mātou koraua ki a te wētini. E hoa, kei te pai, hoki atu, ki mihia he tikanga, he hanga koropu mō koutou, ko te tikanga whare tira, e tūnei te rānei. Ka tei ka heke koe te hiwi, ka tai atu koe, ki te awo o Waitapu whakawhiti i reira kāre e roa, ko tahi kilomita pē, ko tai koe ki te marae o Paupatatea, kai te marama Waikato ki te raingoa Paupatatea, na Tāwhia no te kupu mākua no tōku whare e hanga. Ko ngā pau toko roto he mai hoi he patatea, ko te tāhuhu he hinau, nā, ko Paupatatea te ngō tērā marae. Ngāti Pikiahu. Ko Ngāti Pikiahu tērā ngā whanaunga ka hoki anō i nei hununga kōrero ki Rānana, ki Pautu i te mea. Nā raukawa ko whakatere, nā whakatere, ko Pautu nāna, ko piki au, ngā te piki au e noho nei ki te taha o

0: Tereo irirangi motu ake, o te rohe. Tereo, o te Aotearoa, toa.
1: Kia ora koutou i te Wairua Uruhau i roto i tō tātou reo rangatira. Nau mai ki te hōtaka hou nei, o puku hoe. Ki ngā tīma, tuatahi a ke he korokoro tū i te wahine nei, ko te kupu paikatoa ki aia ko te rawe.
2: Rawe!
1: Koreira ka rawe hoki, o pānia papa. Ia e moiana he kahanona ki te whai kōrero, me te whakamahi te rākau ia e moiana, ko kaihana ki ngī takoko. No ngā tihine, no ngā apuhi e hara hoki e i te kai haka, ko karena. Ko te wānanga o raukawa e taunaki nei ia puku hohe, e whakaau ana kahana ki te oranga tonutana. O te ao Māori. Ko heke tū ko haku e tahi o ona i ngua kā rangaranga. Ko tāna kupu Māori paikatoa ko te whā tare tare. Ko Leon Blake. I te rongo koe i te kupu e he ko mōheo koe ko tai mai te wahine nei. Ko Irini Tipene Leach. Ko tāna ingua tuatahi ko Jeremy. Ko i tahi atu ko Poe ko tāne hoki. Ko tārere maka. He pakanga ka ki te a karonga hoki tātau i te Wairua tātā whāinga. Ko te are tāwira tēnei, e mihi atu nei. Tua!
3: Oh, pai!
1: Ki ngā tūru whānau mā. Oh, ka pakai te pehia tātau?
2: Pai ana.
1: Pai. Wari te tātau a ki te pakanga nui nei?
4: E hara.
2: Ai, oh, ka pai. Karapio mai.
1: Pai te mātau. Nare rei tēnei wāhanga, he whakawhiti kōrero, he pahupahu te mahi. Ke mōheo katoa tātou kōwai kōwai, ne? Nare rei tuatahi ake, ka timata ki tēnei taha mākoutou tēnei. Ko tēnei tangata ko te Uruhina McGarvey, ko ia tētahi o ngā tino atua reo Māori nei, ki tēnei tangata. E hāngai ana te kōrero nei ki āwai? Ki o koutou whakāroa. Whakārohia.
2: Tai anō tēnei kuia kā riro ne. I tēnei tautonu nei, no reira. E mohio ana tātau, toko rua kei te rā taha, rātou toko toru whai pānga ana ki tēnei kuia, ko tehea ki oko te kōrua whakaro. Atua reo Māori.
1: Atua reo Māori.
2: E haraia tātere nā te mea ka, ki ia ko ia te atua, tōna anō atua o te reo Māori.
1: Te nene
2: ngā
1: te tino ora tonu nei tēnei mea te wairanga, ne?
2: Ai, no reira.
5: Ko mata ia ki te kōrero no reira.
2: Ai.
4: He hoa tātou?
2: E mea ana mātou ko haku, aka heke tū.
1: Heke tū, kai te tikara wāti.
2: Yeah.
1: Kia ora, heke tū.
4: Mihi mai.
1: Kuro mai kia,
2: kai pērā.
4: Tēnā mahi nui hoki.
1: He nui tonu ngā atua reo kia, engari, ko tērā o tātou kuia, Waimarianau ki te noho ki ana rekereke, ki te whakarongo ki tana reo, te māma o tana reo, te reka o te tangi o tana reo, te mārama hoki o tana whakatakoto i ana kupu. Koe rā kia au
4: te me te Māori o te reo.
1: Me te Māori, Māori ro atu nei.
4: A tāhua. Kia koe pāne, kai te mohi koe ki te wahine nei?
2: Iti noi ho taku whai pānga atu, whai wāhi atu ki te kuiara. Engari, i tērā wā poto i kite au i te nui o tōna humārie. Me tāna aroha nui ki te reo.
1: Apai. Nā rei, nā e tonu nei, mā koutou tēnei. A tika te karā nei, e hangai ana tēnei kia pānia. O tāna tino kai Māori, ko te kūmara. Tika te karāne.
6: Tana tino kai Māori.
2: Kūmara.
1: E kai Māori rawa atu te kūmara.
6: Kai te kite au te tinana o kuia. Āhua pēnei tōku.
2: Kūmara te āhua. E mea nā koe he chapa chapa.
4: O kōrā āhua whakakūmara ai.
6: E hara i te kūmara kotahi no aiho.
4: He whakakūmara ai.
2: Oh,
6: he hara kia hau kōrua whakaaro. Kai te whakai kōrua. He pai ki aia ngā kai moana, me rā momo āka.
4: Kare kai kia.
2: He
4: te karāti.
6: Me whakai.
4: Me whakai.
6: Me whakai. He tika.
2: Tika.
1: Kai te tika rau. He kūmara. Pai katoa ki aia te kūmara. Bueno, mā koutou tēnei, e hāngai ana tēnei. Āta whakaono hia tēnei. Ko te kai pai katoa ki te wahine nei, ko te kai kōhua. E hāngai ana te kōrero nei ki āwai. Ki te aroha mai, kai te tika aroha mai, aroha mai. Tērā kōrero anō, tika te karā nei, hāngai ana tēnei kia orini. Tika te
6: rua kē wā mā wā mā wā.
1: Te rua kē wā mā
2: wā mā wā.
1: Nā reira, kai kōhua te kai pai kia orini, kai te tika tēnei, kai te karā nei.
2: Kai kōhua.
5: Kai pātiti rāne.
4: Kai pātiti
2: rāne.
1: Kai rohi a te āhua, te tinana.
6: Ai, tai ana e rā te kōhua.
4: O te pātiti.
7: Me he rāpiti koe.
2: Kei hā te whakaaro. Ai kaorani. Koe tātiti.
8: Teka ki au.
2: Teka.
4: Teka. Aroha mai, hoa mā kai te tikara.
6: Ai, kā aroha kūtau.
4: Kā aroha kūtau.
6: Kare koe ki te tinana. Tino, kai kōhua te rā tino.
2: Nā, whai anō.
6: Kai kōhua, kare, te wainoe ho te kai.
7: Me he me koe, kai kōhua.
4: Ke mohi hoki koutou, tēnei o ngā puti puti i tūhioki ia i te tau a kutahi mano i warau i watekau mā whitu i te taha o te rōpū manuhia i ae mahi kapahakana. Nā reira, koe rā te kaupapa e hāre, kenei ko te mahi kapahaka, mohi anau e tokira wāti koe ngā mahi kapahaka mo te toa. Ngā kapahara, te whare kura o rā kau maga maga. Nā reira, māu te pātai nei e kaihana. Ka kaha, he tika, he tika rā nei tēnei wāma. Ka kaha taku whakamahi te kupu tōtero, koeira hoki te kupu paikato ki aia. Kei te tika, kei te tika rāne.
2: Kia keihana.
4: Kia keihana.
6: E me ana koe pai ki aia tōku tero.
4: Ko te kupu paikato ki aia.
2: Te hero atu tēnā.
6: Ko tōtero.
4: Kei te tika, kei te tika rāne.
6: Tōtero.
4: Tōtero.
6: E pai ki aia tōtero. Te kupu, te hianga tōtero.
5: Hongi, hongi.
8: Kare ai te whakapono.
6: Kare koe i te whakapono.
7: Kare te whakapono.
8: Kare te whakapono.
6: E tūmaiti tōtika tēnei. Ai, tōna tikanga he tūmaiti tōtika tēnei. Me tuku reta amuamu tātou ki te kura o rākau mā mehe me koe rātana.
4: Kia tere, kā te whakauti.
7: Ka hore mātai.
6: Ka hore mātai.
4: Kare koutou i te whakae, aroha mai, he tika rawa.
2: Rūkahu, he rūkahu.
4: Kāre i te paku rūkahu, aroha mai.
7: Kia tere,
6: me kororai ki tōtika.
4: Kia koutou i tēnei tā, whakarongo mai. Ko te tino kupu ka whakamahia i te tangata nei, ko te hika. E hāngai ana te kōrero nei ki āwai.
2: Hika.
6: Hika.
8: Māmana.
6: Ka pēnā taku kōrere ngā.
4: Awai, awai.
6: Oh, kau au.
2: Koai.
4: Koai.
8: Kia haunei ko tātere.
2: Ai.
4: Ko tātere?
2: Ai, kai te hika.
4: Kai te tikara wātue huama ko tātere hika mā.
6: Te mea kotahi o te tai rāwhiti.
2: Ai.
4: Pātai whakamutunga kia koutou.
6: Me roro kau noi hoi.
4: Tāpai, whakarongo mai. Ko te pātai whakamutunga, mā koutou tēnei. I roto i ona moe moe ā, ko tana mahi, he whakatika hapa.
2: Oh.
4: Ko wai te tangata nei.
2: Oh.
4: Katahi ko te mahi ua ua ko tēnei.
6: I...
4: Nā reira, kai te moi tumi te tangata nei.
6: Tēnei taha.
4: Ā. He whakatika hapa te mahi.
6: Kai te pērā kē tērā.
8: Kā rea o te
6: kōrirohia. Kā rea he take o tēnā.
4: Ko wai.
8: Kā rea take o enei tokorua.
6: Kia mātau
8: ko kaihana.
4: Kamai.
7: Ko te tahi o rātau tokotare.
4: Kaihana. Ko
6: kaihana.
4: Ka pai, ko pai, rei te tika. Paki paki mai.
2: Iki ia keihana.
4: Ā, pai.
2: Iki ia keihana. Kārena. Iki ia kārena.
8: Ko au
2: iki.
4: Aroha mai, ko pāni. Kare koutou i whakaroha.
2: Iki
4: ia keihana.
6: Aroha. E kei mu, tere kai te hare.
7: Katai te moe moe au. Aro kei ko tēra. Kei mōna.
4: Kei mai whama, he kei mu, tere kai te hare. Me whakaputi, ko i rini ki tēnei taha. Nā reira, kai te moe hoki e tātou ki tēnei o ngā kēmu. He whakamahi i ngā kīwaha auaha, ngā kīwaha pai. Neha, he huama.
6: Ae.
4: Kīwaha pai. Kia rite mai, kia re.
2: Mairua, kama nei, whakatoi, whakaiti.
4: Kamai, kia rite mai. E hoki.
2: E hoki.
8: E hoki.
2: E hoki.
7: E hoki.
5: Pai ā.
4: E hoki.
2: E hoki.
8: Hei ha tāu.
2: Haere.
4: Haere.
6: Nā wai tāu.
4: E hoki.
2: Tōtero.
4: Haere.
6: Kaitoa.
4: E hoki.
2: Oraho.
4: Haere.
6: Tōtara.
4: Hei ha tāu.
6: Haere.
7: Haere.
5: Haere.
8: Haere.
2: Pai ā.
4: Te haunga hoki.
2: E hoki. E hoki.
7: E hoki. E hoki.
5: Tō māma.
7: E haere.
2: Tōtero.
7: E hoki.
5: E hoki.
6: Pai ā.
2: Pai ā.
8: Pai ā.
7: Haere.
4: Oh,
7: haere.
4: Haere.
7: Haere.
4: Haere. Tua tono ka mai. E tera mai te. Ka. E hoki.
2: E hoki.
8: E hoki.
2: E hoki.
7: E hoki.
5: Pai ā.
4: E hoki.
2: Tōtero.
4: Haere.
6: Kaitoa.
4: E hoki.
2: Haia hatau.
4: Haere, haere toru. Hika mai, hōna kai te rungo ka tōtātau ki ērā o ngā kupu. Ētahi, mō te hunga pake ki kē tērā. Hueno kai te pai, ko te tipana ko ia, kai te moe. Ngā tamariki, ngāri hoki mai, a tōna wāi hoa mai.
7: Naina, naina. Naina, naina.
4: Hala, hara toru, hara toru, hara toru. Hoki mai anō e hoa mai hāre ke nei ko te wāhanga tau tohe tohe. Ko te kaupapa kōrero me hinu kore, me huka kore ngā marae. Nā reira, nei te taha whakai, kei tēnei tā, ko te taha whakahe. Ko noi te tuatahi, ko Leon Blake, nā reira, e te parata, karawhi o mai. Tihe mauri ora!
9: Tai hoa. Nā taku kai huka, nā taku kai hinu. Ahua, kua pau kei taku hau. Anō reira, te are tēnā koe, te tangata e whakatinanana i tēnei mea i te huka kore, i te hinu kore. E tika ana e te iwi, me mutu tā tātou whāngai i ā tātou manuhiri, ki te huka, ki te hinu. Me mutu tā tātou whāngai i ā rātou ki te mate, kai te whakatere tātou i ō tātou tāngata, kia haere i te ara o Māui, ki te ara o mate. Nō reira, māku hoa, ahau e tautoko i roto i tēnei o ngā tau tohe tohe, kaua e aro atu ki ngā kōrero a tēnei taha. Kei te hihi a rātou ki te pana i a tātou ki te mate. Kia ora tātou.
10: Kia ora.
11: Woohoo! Nā taku kai huka! E pēnā ara taku! Kua tino whai kaha hau! Mena karawi kai huka kua pēnei noi ho taku kōrero ki a koutou i te rādei. Huka! Me whakai te huka! Me whakai te hinu ki o tātou marae. Huka kore, hinu kore, tangata Māori kore i te marae. Marae puehu. Marae pūngā werewere.
10: Engari marae ora.
11: Mā Keihana e kōrero mo te whakatau ki Ngā Utarauraurau. Mā Kārena e kōrero mo te haere takirua o ngā mea katoa i te ao Māori. Tēnā koutou. Woo!
9: Karawhiu atu.
11: Titiro koera te hua o te kai huka, ne? Nā, haere mai, whakae mai ki tā mātau e kīnei, me huka kore, me hinu kore ngā marae i te mea titiro. Koenei te ahua, koenei te hua o te mahi pera, ne? Ko te pai o te hanga pera i a Tiare, te pai o te hanga o te tinana. Tarai te whakahi hei, me whakapono kātika, mina kai a koe. Taha te he o te whakātiki te motu, nera e hoa ma. Hinu kore, huka kore. Anā titiro ki ngā kapahaka o te motu, hinu kore, huka kore. Ka eke ki ke. Kao, te nuinga, eke ana ki te taumata tuatahi, no reira ki te kai huka koutou. Ara, tirohi a Pānia i te iwi, ka aroha o tātou tamariki, ne a tātou tamariki, a tātou mokopuna ki te whakaingia. Ka mate, koeira noe ho.
12: E ahea, kari tātou, kei konei te hinu, kei konei te huka, ka toto te puna tangata, toto te puna kai e hikama. E te iwi hongehongea, karekau he oranga o roto i te kore hinu, o roto i te kore huka. Hei konei ke te oranga. Nā, ka kore e pūnaunau te pataro a manaia, ka kore e tīngā te ngārara, ka kore e aha. Nō reira, me whai hinu te tangata, e tino reka ai ngā piro nei.
9: Kā re te rai mōi, titiro e
12: tīkui noi. Kā musu titiro, kā re rātou i te whakapono ki tā rātou. He hinu tō rātou. Titiro ki te ahua hanga o ngā tinana.
9: Koe nei mātou e mōhio nei.
12: Nō reira, mihi mai koutou, mihi mai ki te hinu, mihi mai ki te huka. E hara mai te tehi ahua. Tēnā tātou. Ko te kai a te rangau tira, ko te hinu, tēnā
11: tātou.
13: He raurau mā koutou, he raurau mā mātou, ka ora te manuhiri.
10: Ki te whāngahi a te manuhiri, ki te huka, ki te hinu, ki te toto. Ka mate, nā reira. Ko tā koutou mahi e whakakiki urupa, e whakakiki ngā pūkoro ngā mai mō tūpāpaku. E tuku nei a koutou manuhiri kia mate, kia hemo. Nā reira, anei te tauira o te kai i ngā kai tōtika. Pēnei o mātou tinana, pēnei. Ia mātou ko Tiare nei. Mātou ko Heketu nei. Ana he oma, he haere ki te whakapakari tinana, he kai ngā kai tika. Ana ki te pēna ka rite te pā uaua, ki o mātou tinana o tēnei tahane.
11: Nā
10: reira koe nei, kia ora tā, kia ora tātou.
9: Kia ora.
10: Kia ora.
9: Kia ora.
10: Kia ora.
14: Kāhi rā hoki ka kōrerohia te ora o te tinana, engari anō te oranga o te wairua, e ora i te tangata i te kai hinu.
9: E ora i te tangata i te kai hua.
14: Kamate mōhio ana tātou tēnei ao Māori nei, he haere takirua ngā mea kato o tēnei ao. He ha te prawa, te rewina ki te kore he pata.
11: Karekau.
14: Maroke.
10: He kai ora.
14: Maroke.
10: Karehe oke imu i te tāinga mai o Pākehā nei reira.
14: Hoi anō. Tira hau ki enei āhuatanga katoa, ka mōhio ahau. Me hinu, me huka, e ora ai te tepu ki ngā marae. Kia kaua hoki tātou e mataku ki enei mea.
9: Kāinga, kāinga.
14: He reka hoki. Tēnā rā tātou.
10: Ka kai one one no heo manu hei.
14: Ai!
2: Woo! Kei te kaha tonu, nā taku kai huka I mua tatake nei. Hei whakakapi I tēnei wāhanga, huka kore, hinu kore, ki te pērā tātou, ka tahuri te Māori ki te kimi e te hei atu, mea kino, hei whakawhirinaki mana I runga I o tātou marae. Ko te mea me whakakore tātou I runga I o tātou marae, ko te reo Pākehā.
10: Ko ma mau koe I te kaupapa.
9: Ko te mate.
10: Nehua, nehua.
9: Ko ngā kai a te Pākehā, he kino ki a tātou ki te Māori. Ko ngā kai a te Pākehā, he huka. Ko ngā kai a te Pākehā, he hinu. Nō reira, me hoki tātou e te ao Māori, ki a tātou ake kai, ki ngā kai moana, ki ngā kai o te ngahere, te ki ngā kai o ngā kua wā. Kei reira, ke te oranga mō tātou. Kaua e aro atu ki ngā kai a ene, e ki nei me kaha tātou ki te kai ngā kai me ke tānara, i ngā kai taki hei hei. I e rā momo kai he hinu, he huka kai roto i e rā kai. Ka mate, ka mate, ka ore ora, ka ore ora. Nō reira, kia ora tātai.
10: Kia ora ngā iwi.
4: Nā reira, e hua mā kurongo katoa tātou I ngā kōrero whakā, I ngā kōrero whakā, he nā reira kai roto I o kūtou ringaringa. Hā te pātai tika e hua mā, hā te whakauti tika. Engari, I tēnei wā e hua mā, ko tāku ki a kūtou hoki tonu mai, I te mea ka mohio tātou, kōai te toa whaka I huaka o tēnei wāhanga, ka amatū ka mohio hoki tātou, ka riro iā wai, te karahipi, te kamari mamano tāra, te wāriu. Mau tonu mai.
2: Kia ora koutou, mamana mā.

0: atu e hoa ma hoki mai anō i te wāhanga nei. Ka mohio tātou kōwai ngā toa o te wāhanga tau patupatu. Ka kite hoki tātou ka riro iā wai te karahipi, te kaumarima mano tāna te wāriu. Tēnā rā mātou koutou, te wānanga o Raukawa, tēnei mātou e mihi atu nei kia koutou katoa. Wea no e hoa mai tēnei wā, ko te toa o te wāhanga tau patupatu. He mihi nui tēnei kia koutou, e tēnei tīmā. Ko te take i pērā ai.
1: Koe i tō aroha.
0: Aroha mai, kai te ahua noho tā o tāra wā hiru au i tēnei wā.
2: Kona koutou mate mai ai.
1: Kua mate te iwi Māori
0: ai. Engari, me moi ho te tangata, he pai te huka, he pai hoki te hinu. Engari, me iti te kai i e rā momokai, ne?
3: Kia ora.
0: Me iti rawa te kai.
3: Kia ora.
0: Bueno, kia ua tātou ki te kaupapa tuatai, ki te whakatāetai tuatai ma te wāhanga, ne? He whakaki ngā āputa. Ka timata ki tēnei taha. Whakarongo mai. Whāia te, ki te, koe mehe.
1: Mehe te.
0: Whāia te, ki te, koe mehe.
1: Whāia te mate huka.
0: Ka mai, ka rawhio mai.
2: Te mate koe.
0: Mehe mate. Mea uaha, mea uaha.
3: Whāia e koe, ne rori matua. Ki te.
1: Ki te ngaro koe.
4: Ki te ngaro koe.
3: Mehe.
5: Mehe.
2: Rangi mahana.
5: Ano he mehe.
1: Mehe tūru.
5: Mehe.
4: Paneo.
1: He tūru tēnā.
0: Toru,
3: rua. Whāia te rori matua ki te ngaro koe. Mehe.
1: Mehe re koe.
0: Mehe. Ko mehe koe i te pahi. Aroha mai.
5: Mehe, hai.
1: Mehe re koe.
2: Mehe re koe ki te tūkama.
0: Aroha mai. Mau. Ko tahi te piro ki tēnei tā. Weno, kia koutou te wā inane.
5: Aroha.
0: Karawhio mai, tēnā. Tau a whakatau ki aroha.
1: He anō te whakatau ki.
0: Whāia te, ki te, koe mehe.
3: Whakaro.
1: Whāia, whāia, te wahine a tāhua.
3: Ki te kore koe e ki te.
2: Mehe.
3: Mehe.
5: Mehe.
1: Mehe te.
2: Mehe te.
3: Mehe te.
1: Mehe te.
3: Mehe te.
0: Te katoa te rānengi? Te katoa, kōrero mai?
1: Whāia e koe, te wahine a tāhua.
3: Ki te kore koe e ki te.
2: Mehe te.
3: Aore!
0: Aroha mai!
2: Mehe aha!
0: Tātou ki kore taki ko tērā.
3: Kare maramata.
2: Ki te kore koe ki te, e kāpō koe.
0: Kao, kare tērā i whaihu, aroha mai.
3: Koe no pai tērā prakiti i tiare.
0: Kao, kongo tērā prakiti. Pai tērā prakiti. Anai anai te mātuatai, whakarongo mai. Whakarongo mai, ne, ka timata ki tēnei tā. Tēnei tā. Whatū ngaro ngaro te. Toi tū te.
1: Whatū ngaro ngaro te mohiti.
5: Toi tū te kaiaia?
2: Kia, kaiā koe.
5: E rua noi hona.
1: Whatū ngaro ngaro te wahine.
5: Toi tū te whare hoko hoko kākahu.
0: Toi tū te whare hoko hoko kākahu.
1: Tino whakatau ki tēnā.
0: Mai tērā, he pai
1: tērā. Tino whakatau ki tēnā.
0: Ki tēnei taha.
3: Māwe timata. Māwe whakaoti. Tukua!
0: Kapai.
4: Whatū ngaro ngaro te tara.
5: Toi tū te ure.
0: Oh.
2: E te ki te
1: ka aroha. Mā te hai, tū ai te ure, mena kā re he tāra.
3: Mā te hai, mā te hai, mā te
2: ure. Kā he kai mā te ure.
3: Mea wai, mā tai hea.
0: Mano, mano, kumi tū tawa ki a tātou, he wai takai te haere. Ai, tīkina te raku raku. He tū tātou, he tū. Aroha mai, kimi waiata, kimi waiata te mahi.
1: Kimi waiata.
0: Haere mai.
3: Ki raro nei.
0: Ki raro, ki raro.
3: Kapai.
0: Ki te papatapu.
3: Kia ora.
2: Nui ngā kimi kimi tēnei rā.
0: Te mahi nā e nei, he kimi i tētahi waiatai, ngāri kai te whakamahi te kupu, ne? I tētahi kupu. Ko te kupu tuatahi, atua.
1: Tīmata.
0: Apai.
3: Atera.
2: Mā te māri.
0: Kia koutou te wā, pānia, pānia mā, karawhio mai.
3: Pā.
6: Te atua. Tāpū o ngā tāpū.
0: O, kā mai,
2: tēnā kōtou.
0: Kā mai tūi ki tēnei tā.
6: E te atua kuarua.
0: Pai, a pai.
6: O pūra pūra pā.
0: Tēnei tā, kā mai. O tō mā, tōru, rua, tahi. Karawhiua.
6: E te atua.
3: Ai, pai.
6: Whakamoe miti atu.
0: Aroha mai. mai te he ngā kupu, ki tēnei taha. Kāre, kōrua i te pakumohia.
7: Ki a koutou.
0: He waiata tino pairamā, he waiata.
1: Rongonui.
0: Ki tēnei taha. Toru, rua, tahi.

0: Itene taha ko toma toru rua tahi. Nā reira, kei te karanga mai, te atua ki au, ko te toa e huama, ko te tīma o Pānia.
1: Kia ora, te atua!
0: Nā reira, kuri ui aku tau, te karahipi, te kaimarahu nei ko te mea kino ake ka koa. Nā reira, ahu nei koe. Nā reira, Pānia, kuru mai ki au, kaha ko tau.
2: Awai tēnei whakatau.
1: Ko te tukuna te karahipi ki te kura reo o... Waimārama, te kura tuatahi o te tau, ki Waimārama.
2: Okay,
1: mā te whānau o Waimārama, e tika ki te tangata tika.
2: E tika ki te mai
1: tika. Mākoe tiki te rakuraki ne.
0: Kiare? Nā reira e hua mā, pai katoa ngā mahi i te rā nei. E mihi ana kia koutou i mātaki mai, ko te tumanako ia, ko mōhio koutou me kōrero Māori tātou i ngā wā katoa. E hara i te mea me kōrero i te wiki kotahi. I te ao, i te pō, kauara e ware ware e hua mā utonu mai. I te mea he maha tonu ngā huatanga e hāre ake nei. Kia koutou i te kāinga, ko te tumanako ia, he wairua katakata i rungo koutou te rangi nei. Ko puku kohe tēnei e mihi, puku hohe tēnei e mihi atu nei. Tēnā koutou katoa. Pō Māori e.

0: rurangi nei ngā oia the Māori.
1: No ngā tau o mua.
0: Tai rawa mai ki te angina he reo irirangi motu ake. O te rohe, te reo, o te ātiawa, toa.
2: He teimi, nau mai ki te aho matariki e pāororo te ake nei te pautaki kōrero wātea ki te motu. Atu i tāmaki herehere ngā mata waka o te ao Māori, te ao tūrere. Ina kā amai hini kura e pākuere atu nei. Mai o hātu ki te tini mamano ko whanātu ki te whare tapu o rehu ariki arā te aho matariki. Hana ki atu rā, ehika mā, ke mā rikoriko mai te taipotanga. No reire ngā iwi mana nui tapu nui huri tai a whenua o te ao Māori, hai pua ki aki ngā kupu kōrero no te pō tūau ki mai anō ke tātou te ao Mārama nei, te hei Māori oro ki a koutou, ke tātou katoa.
3: Inga mana inga reo. Nau mai here mai anō i tēnei wahanga i rumi i tēnei irirangi a wātea. Te whakarongo pēhea te ao i noho hiai e etahi o tātou. Tāngata rongo nui. I tēnei wā ko hātou te rākau kōrero ki tēnei kaumātua o ngā tihine o tira tame tērangi.
4: I tupuake i whanua i te hohipe i whangare ini, ka tupuake ki...
3: Marika, nā kamutu e hoa, pēha te ū o tērā takiwā ki te hāhi, ngā tika ngā rā, iū ki te ahi, pēha, ko te hea te hāhi matua ikona.
4: Ai, ko te, i haka tupu ake, i te taho waku, i ngā mātu o tō mātou māma, penepe, au mōhena mena e Waimari e rangi, wau te mātā mua o Arao Mokopuna nā kari wau i raro i o rāua parira ko tō mātou tupuna aho paterangi he tangata i uru ki roto i ngā neke neke hanga a tahupoti ki wire murātana i tōna tīmatanga me te kawai tērā kaupapa me te meano hoki ko te tahi o ngā o ngā rohe, o ngā wāhira i hiko i hai e tērā poropiti anā ko tō mātou rohe i manga kāhia nei nā niano te maha o te hunga mai te wākāinga i uru katoa atu, i uru tahi atu ki tērā māramatanga e tā te kōrero e king.
3: Ai. Nā i pēhea pū te āhuatanga here i runga i te marae i tō kāinga. E whakahere hiana i roto i te tūturutanga o ngā āhuatanga hāhi i runga rāni ngā karakia Māori o te ao kohatu. Pēhea?
4: Me pēne ake pēhea i te wā i kite ai au a kanohi nei e āhua tāpiri tahiana o ngā ko te hāhi matua i tō mātou wā kāinga ko te hāhi rātana e rangi kei kunano ngā momo hāhi katolika mihinare me ngā whanaunga momo nane ko rātou pēr te e rā hāhi tokowha te nuinga o te wāhanga i kawai ngā tikanga i runga i ngā marae e rangi nā tō mātou tupu nāno i kōrero ko te tahi āhua i whakawhiti mai ei rātou mai i ngā whakapono pēr me pērā te kōrero ao tō tātou ao Māori kōhatu tūtiri nei i roto i ngā neke neke hanga mō te wā kāinga me pēnei ake pēr ako te āhua te noho o mātou tūpuna i ngā rautau ki muri noatu he noho i Wanganui i ngā rohe o Ngāti Hine, o Ngāpuhi ki Hokianga, me Ngāti Whātua. I roto i wera neke neke hanga kānuino te te ki te heke hoki o ngā ngā hono me ngā whakarite i e tahi wā kāhore i tino Rangi Māori me pērā noi o te kōrero i tahi wā no kei kuna anō te tārātou kawe ki te pupuri i te rongo ki te maurā i te rongo i Wainganui ngā momo tau kumekume putātō ki ki ngā pakanga i pā i e rā wā.
3: Kamutu e tame i ngā kōrero i kōrero hia i runga i te marae. E orite ki ngā momo kōrero e kōrero hiana e kien lau ngā kupu. E rungana koe e piupiu here tiana i runga i ngā marae o enei rangi, pēhea?
4: Ki te wā i mā takitaki a keia ki te irongo, he poka ke tā rātou kawe. Me tēnei ake pia i whaike rātou i te ahuatanga o te hono me pēhea i honoi he hanga tātai he haranga kāwai o te hunga kua whakaeke ki runga i te marae na me ngā momo wehe ngā o ngā hono hono ngā ki te wākāinga te rā te tahi mea ahua kaore tino kite kite ana i weneirangi i te wā kāinga e o te kaha o te hau kāinga ki te hono haere ki ngā tāngata hakua kuwai e karapuke rātou he a te tahi hononga a tātai nei ki ngā tāngata e whakaheke ana i eneirangi a kohuri noiho kia tukuna mā te kaupapa mā te pūtake rānei o te hui hei hono hono haere ngā hunga kua hui hui. Nā i roto i wērā momo āhuatanga e kingi, he reo ono tō te tātai, tō te whakapapa, nā i wēnei rangi kua ahua ware ware hia. Kua kore rā e whakamahia, tino whakamahia, e rā momo kupu. Hakua i roto i ngā neke hanga, e pāna ki ngā take tono ki te kauna mō ngāraruraru o te tiriti. Ka hore tino hāngai ana ngā kōrero pērā i ngā wā, ko te wā e kōrero nei ko te paunga pēhau ngā tau tahi mano i warau lima te kau na hanga ake ki ngā tau whiti ake ki te tahi mano i warau whiti te kau.
3: Kamutu e tame, ki tētu te manuhiri ki tō marae i ērā wā. Ahakoa heaha te wā, e pakahi ana i teke i te marae, ahakoa pō, pēhea?
4: Ai, ko ia marika tēnā e kingi, te tahi āhua, i whakaritea mai rāno, e paike pēr te ata tiro tiro ake, he aha pū te hunga kua tae mai nei, he aha tā rātou pūtake, me te hakahaua no, te hakaura no rātou ki roto i te whare, ki reira whakahaere hia i ngā momo pūtake o te hui huinga. Hakoa koe tai ki ngā hui whenua, ngā hui hāhi nei, māma noi hona te kawai te rā ahuatanga. Hakoa hoki te wahanga ki ngā hui mate, koe rā te rā o te ahua o te wākāinga, hakoa ki tēnei wātunu nei. E pērā ho te pērā tonu i ana.
3: E tame ko pāte tū i tēnei pāte ki te nuinga o tātou kaumātua. Āhua rereke anō tā tēnā whakautu ki tēnei pāte, nā i tēnei wā ko fio tōu tōu pāte nei.

0: taingara ki te akia ki ala tau tai tamari ki kia, kia tukuna ki ngā kura. E harai te mea e whakahāwe ana ki te kura o Mangakahi o Tītoki nei rangi he titiro kēpea e, he hua kei roto i te haere o ngā tai tamari ki o te wākāinga kia noho tahi, kia kura tahi, kia ako tahi me we tahi atu no tai tamari ki o e rā reanga ka mutu kia uru atu ki rano i ngā whakahau a ngā pau ako me pēnei pēa e ako ana i ngā tamari ki roto i e rā kura mai te aonga o te rangi a tainoa ki te tōonga o te rā mai wera momo whakahau tuatahi tuarua ka nui tō mātou Waimaria e o mātou tupuna hei wi ahu whenua mira kakau, mira mahi i whakahau hi ai aku mātou ko tōku māma ko tō mātou māma ana ke te mea ka hore i tonua ki te kura e rangi oe tahi atu ana tungāne ana tuahine i tai ki ngā kura hāhi Māori nei ka taka mai kia hau ha i ahua pērā he ano te, te huarahi e kingi
1: Pēhea te te maha o ngā o, pātai pēne te pēr i here pākea ki tō kura i mga kāhia
0: ai, ai i reira anō kani anō te, te maha o ngā whānau o ngā pākea rā i hunuku mai mai raki roto te awa o mga kāhia ngā mahi i wera wā ko te tuai ngā kauri te tāhaira nei ngā kauri te te muria tī tēnā ko te ko te huri ki te mahi ahu whenua e tahi o ngā whenua i hoko nā tu e āta hoko nā no e o mātou tukuna e tahi i whiwhi pehea noi o nei rā nei nā e rā whānau ngā hunga iuru kato ki te kura nei ka mutu i te tau ngā tau e guaki muri nei i huri ei te
1: kāpai
0: te rā kura ki te kotahi rautau
1: Nā, i te wā iako i reira i wepua koe mo te kororo Pākehā pēha
0: kāore e, i tō mātou wā i mea i i pakotai e hoa kua mātou mahi take ngā whae o te kāinga ne ngā iwi ki hei tino tautoko mai kia kia rangona te reo Māori e kōrero hiana i roto i ngā i a mātou mahi te kura ka tai hoki ki ki hato pētara hoa hoina ka nui no te te whakahau o ngā pauako kia, kia kaha mātou ki te kōrero Māori no muri ke mai no te mutunga ke i ngā tau e rima ki reire ki ngā tahinoka ki te i te putanga o te papakupu a te tangata e meinga nei a PM Ryan
1: ai, korongo i an
0: ka tahika ki te i te hua o te rā whakahau e hei kohi kohi ngā kupu ke mā te tame tamera hei hakauru i roto i tana papakupu me kia keu mena he e harai e te tangata no te ahi o ewa kino hāmene ngā nei e kia kia kuri e mai we tahi o wera wera hua i puta ki aia ki roto i te kura hei ki te āwhina ke i te kura nā te mea e mohio anau ka nui te maha o ngā kupu e hoa nā ngā taitamari ki tō i o mātau wā i hoatu ki te me kamutu i hoatu Māori i atu e kia mārama mai e ia e ahu pēhena o mātau reo nā e ahu pēhena me te poka kētanga o ngā kupu me te rerenga kōrero te wākainga nei ki ngā hunga o runga
1: ai nā me kōrero tāu i naini nā te mea a mureke nei ko te kōrero atau ki etahi atu tōhunga pēnā i āhuena mō tō tātou reo hea te rereke o te reo i e nei rangi ki te reo halei te mea o te ao kōhatu engari ki te reo Ngāwari e mahala nau i kōrero hia e o mātua me o kuhoki o te tai tokau kōrero mai
0: ki aurea ko te ko te tahi āhua kua kua āhua mimi ki haere kua ngaro haere ra i roto i ngā rangona whānu e ko te reo me ki ki te reo Ngāwari e meingane e koe, e rā rā te reo e taungana ngā hunga nā kei roto i ngā marae, kei hunga i ngā marae, kei roto ki ngā rohe o tātou haukāinga. Nā ka hore tino taupērāna te reo e putaputa kiana, i te nuinga, he konano e tahi te hunga e ahua matatau ana tino māramana rā e ki te reo tau eiki ngā taringa o ngā hunga nā kei roto i o tātou marae kāinga i o tātou rohe rāne e nohona. Kei reira pia te puka kētanga me te ore kau e raru raru ki ahau o te tiki atu i ngā ngā kupu i te reo i te rere ngā kōrero rāne o nehe noatura. E rangi he aho ki te raru raru o te tāpī atu ki te taha i te tahi rere ngā kōrero i e tahi kupu rāne e tau ana nā i roto i ngā tau lima te kau ko ta hākene.
1: Nā i ki te au i ta tākene e te hei wakaritenga i puta mai te tauruhiri te reo Māori. O tira i ki te a e rātou e aho kakeake ana ngā tāngata e matatau ana ki te kōrero Māori. E ha o whakaaro mō tērā. Nui atu ngā tāngata i ēnei rangi e matatau ana ki te kōrero i te reo Māori i ērā mai te kautau ki muri. E ha o whakaaro mō tērā?
0: Ka paira te ko te whakaaro tuatahi ka hari ka koake mena e pēnāna e rangi ki tāku ki tiroke paianano te kōrero i te reo e mōhiona te tangata ko te tohu tūturuke ko te hunga ka whakarongo e mena e tauana ki o rātou taringa e rite ana rānei ki te whakātūranga e hengi ana e te kai kōrero kia maumai e te tangata e whakarongo ana. Mena pea e huri ana te taura whiri ki te āta tirotiro e pehe ana te rongo i tauareo ka tahi ka tino māra māke kia pehea te nui o te umere kia pehea rānei te kaha o te pakipaki moera whakahau arātu e mene e ko piki ake te hunga e matatau ana ki te kōrero ka hore o kua wangawanga mena e ori tena te hunga e mōhio atuana e hu pehea ana tauareo e ki ene
1: nai tika o ki tērā nā ngā waiata. Ngā waiata o te ao kōhatu. I waiata hie e rā momo waiata i runga i te marae, ko ngā waiata Pākehā rānei o ēnei rangi, engani ko pirihiatu ngā kupu Māori. Pēhā te here o ngā waiata, i ēnei rangi, i tō marae.
0: Ai, ko ngā waiata o ēnei wāneina, mahi nui kia tino taimaha paurira pea te ahua o te hui mate nei kia tino pāta ta piripono nei ngā hunga ki te tūpāpaku ka tahi ka puta ngā momo waiata apakura nei ne? Ko te reo katoa e ahua pērāna e rangi te nuinga o ngā wā e hoki noi hona ki ngā momo waiata me pēnei pea i tāpiri he atu ki ngā rangi o ngā waiata i waiata hia e ngā hunga kai kake ngā hunga kake kaipuke i taumai e ki roto o te pēwhairangi nei ka ana te me te mutu ngāke putaputa nei roto i o tātauro he o te wā kāinga nei e king ka nui te maha wera momo waiata e waiata hiana e tahi ka nuino te hāngai o ngā kupu e rangi ko e tahi i hanga hiake hei rawe hei whakahau hei whakangāhaura i ngā wā e tika ana muera momo waiata na e ahua pērāna te rere o ngā waiata i te wā kāinga nei me te tīmata katoa o ngā waiata ahua kraikiana pakipaki nei e hoa e waiata ana kia meri wairā nei me tana tangata mai te a waina wanawara ke ne te ingo te korokera engari e mei ngana ko JC we tahiwa nā ona te ona taku mahara ki te rā kupu ai te rika rika tango o tomate tupuna ki ana kuri tā hika karawhiu atu ana wana kauhau te tātai o te kuri nā me te tāpiri atu o te kupu JC ki reira nā rangi ko enei wā ko huri hia te rā ahua ko waiata hia hei hei momo kina ki mā mā ngā kōrero mā ngā pūtake
1: ai
0: te lahui huina.
1: Hea te mea tino rereke da wātu ki ako i enei rangi ki te wā i ako i tupakana i te kāinga ko ngā kai ko te titiro a Pākehā ki a tāua hea ha
0: ki au kingi ko te nā ko te tuatahi anō ko te āhua o te takakai a, me te whakariterite i te āhua o ngā kai a, i te wā i o mātou tupuna e hoa tāia noi hona hapoe pēke prāwa puehu noi ho me wetahi rīwai he miraka hoki me te krimi o mā noi hona
1: e tino kai rā ena
0: ae wera mea nā me ngā hāmi me ngā pirihāwe huarākau nei
1: mm-hmm.
0: ngā pīkara wera mea e tāia rātou te hora i runga i te tēpu kai o e hoa pōhehe pai e hākari nā ka mutu ko ngā kai tuatu e rā ko ngā pihike te maroke pake nei nā me te tīhi hoki o nā e wera o ngā kai rangatira i wera wā
1: hau ngā noki ngā kai o te penua a me te moana
0: ai he konano ngā kai ngā tuna ngā wāta kri i te pūha e kai kainga iera a hone o waihongi atu e rā mā te hunga a manuhiri ke e kai tērā te tahi āhua ko poka kei nāene a ko riro ke mā pack and save e whakari te
1: mai manaki
0: e hanga momo kai he kai a tuarua ko te āhua o ngā kai tino maharanau tēnei pakaritea o mātou tūpura ki te marae i ngā tai ngā kai ki te hupa ko te wātērā e pā e te whakamā nā te mea e whakātū tērā ki o manuhiri ko pau ngā kai o te pātaka ko ngā toitoenga noiho kei reira ni ka hore rātou i pai i e rā momo whakarite kia mahia i roto i ngā i ngā kai ngā tuatahi o te manuhiri e rangi wenei rā o ura ki te atuna koe nā te mea pēa he mā ki te whakarite he mā mai rāne o te mā wīwi nei o te pāngeri ka tahi ka huri ki te mahi te rā mahi ki
1: tēnā rā wātura koe tame te rangi a koutou hoki i whakawā te aki a koutou te whakarongo ki a māu a ki ngi ihaka e kōrero atuna ki tēnei kau mātua te nuinga o ngā mahi rongonu hiana e mahi tiana e tēnei kau mātua e pāna ki te hākinakina engari mahātuno o ngā pūkena ka ue wareware a tērā tūiki hoki mai anō ki te whakarongo pēhā te ao o etahi o tātou kau mātua.

0: kou tau i te wairua uru hau i roto i tō tātou reo rangatira, raumai ki te hōtaka nei, o puku hohe. Ka tāia i te wahine nei, te kōrero me te kupa i te wā kotahi, ae he tua kupa. Ko te kāpeneo te tīma tuatahi, o Pānia Papa. Ko te ingoa kārangaranga o te tangata nei, ko te nono pango, engari i roto i te reo Pākehā. Ko me John Ryder. Heiaha te maki tānara, ko tahi te kai mā te tangata kaupoi nei, ko te hāngi, ko Kaihana Kīngi Takoko. Ko te wānanga o Raukawa e taunaki nei a Puku Hohe, he whakarato pūkenga ki te ao. Ko te hehia matua te tangata nei kia toa ia i te pō nei kia wāte ia ki te haere ki Pāniora. Ko te kāpeno te tīma tuarua, ko te are tāwera tēnei e hika mā, kia ari te mai. Tua! Karawhiua, karawhiua. Ho, kei te pēhia te wairua e hoa mā.
1: Pai, kāds!
2: Kei te pai, kei te uri.
1: Kāds!
0: Ka mutu he mahi nui kei te haere.
3: Ai.
0: Tuatahi ake mā tātou, ko te whakawhiti kōrero. Kia mohio tātou, kōwai kōwai kāmutu etahi kōrero hā te kēhi, ne? Tuatahi ake, mā koutou tēnei, mō wai te kōrero nei, ko Sly tētahi ingoa tūturu ona.
3: Ko wai?
0: Ko Sly.
3: Sly, ko wai te mea āhua Sly o rātou.
0: Whakārohia.
3: Sly.
1: Tētahi
3: ingoa tūturu. Mō wehari a Pāne, ākoe he pērā tōna āhua.
4: Ko Ben John kētira. Ko Ben John, ai Marika.
0: Ko Ben John, Sly. Kawai, kārahi
3: wate pātai. Kāia nā mātou, ko Ben John.
4: Sly.
0: Ben John.
3: Ben John.
0: Kei te tika. Tēnā koe, te Sly, Ben John.
1: Napa, kāroha.
3: Sly.
1: Ko wai o mātu
0: au. Nā reira.
5: Āna.
0: Ka pai, ka pai.
5: Rori rori.
0: I tēnei wā, mā koutou tēnei e whakautu. Kei te tika, kei te teka rānei tēnei kōrero. Ko kū rāo ko kupa, aku mōkai kereru. Ko kū rāo ko kupa, aku mōkai kereru.
3: He pērā ngā tangi ai rā.
0: Tika, teka rānei.
1: Nā te mea no tūhoe tēnei tangata nei, kāre ia e pupuru i te manurā hei mōkai.
5: Mōkai, pupuru
1: i tāna pauaka makari, kai māna. No reira, ka peke ki a... Cuds.
5: Cuds.
1: Ko Cuds.
0: Ko Cuds? Karena?
5: Ai.
0: Kai te tika.
5: Ora, ora papa ia pang.
1: Ia ora.
0: Tēnei mea te koi. Nā reira.
3: Kai a koe tonu e nā kararei.
0: Nā reira, ko te karare he tonu te kaupapa kōrero mā tātou. Ko te karare he tonu.
5: Karare.
0: Nā reira, mō wai te kōrero nei. Me he mea he karare he ahau. He tūi. He tūi.
5: Kāre kore ko bēja.
0: Kārohia, koro koro tūi. Āhua orite ki te tūi.
3: Ko Kaihana pēa.
5: Kaihana ki ahua. Lai tūi.
1: Engari.
0: Tiko hea te āhua te tinana. Karawhiua,
3: tā mātou whakatau. Ko Kaihana.
0: Ko ia kai a koutou.
3: Kai
0: a koutou ehi. Nā reira mā koutou tēnei e whakautu. Kai te tika, kai te teka. Ko te tino kupu Māori kiau. Ko Puku. Hohe, e hāngai tēnei kia manaia. Ko te tino kupu Māori kia au, ko Puku Hohe. Tika, teka rānei. Kaorohi,
5: teka.
1: Teka.
5: Ai te teka.
1: Teka.
0: Ai te teka.
5: Kopona nekā tahi anei e kā koe tēnā.
0: Aroha mai, kāri te teka. Ko te tika ke? Kai te tika rawa atu.
3: Puku Hohe.
0: Puku Hohe.
6: Ai, kata hea no koe kā roi tērā kupu.
3: Ai, maumahara, e hea tau ki muri nei. Tana kupu tuatai te whānautanga mai.
1: Okay, hi, mama.
0: Nā reira, kua muti tērā o ngā wāhanga tuatahi nā enei, ko te wāhanga tuarua, ko te rotarota. Nā reira, he mahi pai tēnei kia ki tēnei tātou, ka ia wai ngā pū ke kāku kāri. Engari, me mū te waha, ka timata ki a koe.
3: O, ka auaua ki aia.
1: Me tū ki whea?
0: Ki te papa.
1: Ki te papa. Pānia te papa, pānia te papa.
5: Kei ako.
1: E, whakātuhi āna
0: ki a? Ki ohua.
1: Ki taku tīma, ka bai. Korite?
0: Tarawhia.
5: Kapa. Kapaka. Toru ngā kupu. Kupu tua tahi. Te.
3: Tua.
5: Kupu tua rua. Te. Kohi kohi.
3: O, te, te tunu kai, te tunu heki.
7: Te rau rau iti.
3: Ai, te rau rau iti a haere.
1: Te pura.
3: Te raurau, nāu te raurau.
7: Te rau...
3: Te tapahi i te mīti.
7: Te rau whiri. Taura whiri.
3: Ai, tata tonu tēnā. Te kete, ai, te kete.
7: Te kete.
4: Te moni rānei.
3: Te kete tuatea, te kete aro nui.
7: Tui, tui,
8: Te kōtui.
3: Aroha mai, ko pai
7: te wā.
3: I tino pai o mahi, engari āhua, kore take te tokorua nei. Engari kai te pai. Leon, i tino vio. Tīmata.
4: He waiata. E whāngā kupu.
7: Whanga kupu.
4: Kei te rere ana ngutu, kia re.
7: Tuitui anga.
4: Hau.
9: Hau.
4: Hau. Taka i ture
8: hau, tēnā. Hau,
7: hau. Piko.
4: Kuputura.
7: Ki hau, hau, piko.
8: Tuku ara nei.
7: Kau e patu tamariki.
9: E pāto hau.
8: Patu.
7: E pāto hau.
3: Tika, ino ho. Tangata ki atu. Kia on, kia on.
9: Kapai.
3: Karawhio, Benjon. Te kete. Kia tere te moni rā nei.
4: Tore kubu. Kupu tuatahi. Ngā.
3: Pehe ngā i tērā.
4: Hei ahara tau, kai te pai Harrison.
3: Te hua, te hāna te ngā.
4: He aha tēne, he
3: kapai. Ngāri, ngāri, ngā.
4: Ai, kapahaka, kapai. Ngā tūmanako. Tūrua.
3: Ai, ngā tūmanako.
4: Rangi.
3: Ngā rangi ātea. Ngā tūrangi
7: wewehi. Kia ora.
3: Ngā tūrangi wewehi. Kapai, manaia nāku, karawhiua. Kia kaha manaia. He tau o rite i tēnei wā. Waiata.
9: Waiata.
3: Ngā. Kupu tuatahi. Kamahi o ngutu. Ngā. Tuarua.
7: Punga wereere.
3: Whanga ku.
9: Whanga ku, ai.
3: Tuhi tuhi. Ngā tuhi tuhi. Ngā kōrero. Ngā pepe.
7: Ngā mea poto.
3: Ngā pepe. Ngā pepe ngā tūpuna. Ngā tamariki o te kohu.
9: Kōrero.
3: Ngā tamariki o te kohu.
8: Tīkura.
3: Tamariki o te kohu. Kā mau kei te wei. Kia hua nei, kua mohio kei tātou anei, ku ngā tohunga o te ao urotora. Urota, urota, kā mau kei te wei. Tātai ko te kikuua ua ko tērai. Engari ko te manu e huama, kia kaha tātau ki te kōrero i te reo Māori, a muri ake i ngā tānga manawa. He tau tohe tohe te mahi. Nā reira, u tonu mai. Tau tohe tohe.
8: Rārara whāne.
3: Te rārara.
7: Rārara.
3: E hoa mā ko tai tātou ki te wāhanga paikatoa ko te tau patupatu me te tau tohetohe ko te kaupapa kōrero kia kaumātu ake, kareka ake. I tēnei taha, ko tēnei te taha whakaai, ko tēnei te taha whakahē. Nā reira e hoa mā, Leon, karawhiua. He kui mā e koro mā koutou i te kāinga e whakarongo mai ana. Koutou e mōhio ana ki tēnei mea ki te reka. Tēnā koutou. Nei rā ā koutou tamariki e whakaara wātu ana ki tēnei kaupapa. Kia kaumātu ake, kā reka ake. Kei a manaia, kei aia ngā kōrero mō tēnei, kaupapa mō te matatini. Me tō tātou mōhio tonu, arāke ngā taumata kataia e ngā pakeke, pēnei te kahurangi o te ao kapahaka pēnei anuku. Kei a kārena, kei aia ngā kōrero mō tēnei, me mō te mātauranga, me te mōhio anō, ko ngā mea kaumātu a ngā mea matatau o te iwi. Ko mātau ko ngā tamariki, ngā mea rorokau. Nō reira, whakarongo mai e te iwi ki ā mātou kōrero hei aha ā rātou.
4: Tēnā koe te tamaroro kau i o kōrero ā tāhua. E kui mai, koro mai te kāinga, ka kaumātu ake, ka reka ake. Ka reka, te noho ki te kāinga, nā te mea he makariri rawa waho, ka re e whakaitia e tō tākuta, tō puta, me te kore i hari atu, i tō wīra, tūru wīra, i tō tokotoko. Ka reka ake, te kai i ngā kai penupenu, nā te mea, kua makere mai o koutou niho. E reka ake tēnā, aroha ana mātou ngā tamariki o tēnei taha ki a koutou. Hoi anō, mā tēnei taha e whakaatu atu e tehi āhuatanga e pāna ki tēnei kaupapa. Hei whakahē i tēnei kaupapa. Āko ake nei.
3: Karawhiua manaia.
4: Kei aku nui, kei aku rahi, mihi mai ki a mātou te rōpū nei. Kia kaumātu ake, kareka ake, kā tika hoki. Kei ngā whakatatai o te matatini, ngā rōpū kaumātua nei eke ki ngā taumata ike ike. Nā ko tāku, he tatari, kia pēra no ki au, kia pēra hoki, taku tāne, kia kaumātua hare, kia reka rau atu. Kia kaumātua hoki, ka tū, hei kanohi pai, mō ngā mahi kapahaka, mō ērā mumo, kia eke hoki ki ngā taumata o te pane kiretanga, meki. Kia au nei, tika rau atu me kaumātua ake, ka reka ake, ka nui ake, ngā mea katoa. Nō reire e wā mā, tā tari mai koutou, are are mai o koutou taringa.
9: Ko tētei mea ka iti iho, ka kaumātua haere ana te tangata.
7: Hei ngā maunga whakahi ngā awa o te moti, tēnā koutou. Ka kaumātua ake, ka reka ake, ka tahi te hea hea o tēnā. E hoa mā, kia tīkina te au i te hākinakina, hei āta whakatakoto i hau i whakaheana i tēnā i kaupapa. Nā, te kaumātua te tangata, e kore e i oti te roanga ake o tētahi kemi futupōro.
1: Ai tika.
7: Hei te tika tēnā, ne?
3: Kevin Mealamu.
7: E, ia te mateo Kevin Mealamu.
3: He kaumātua tēnā.
7: E harai e te kaumātua. Āna, ka mutu, hei āpiti atu ki tēnā. Kā kaumātua rāno te tangata, kā mate ki te wariwari ki ngā āhuatanga katoa, pēnei te whakamau i āna tarau, te prahi o nani ho, koina te take, katoa, ngā kaumātua, haunga katoa na te hā, tiko katoa na ki nā ki ngā tarau, e nā āhuatanga katoa.
3: Tāloia.
4: Pai tonu te kiri.
3: O ngā pepe nei o ka pēra.
7: Tāna kei roto i te taihui, e ora tātou.
3: Karawhiu atu e hino.
8: Tēnā koe, tēnā koe.
10: He te iwi. Kawa koutou e whakarongo atu ki ene ihuhupe e rūpahu atu nei mo te āhua ngā kaumātua ki te kāinga.
3: Ihuhupe.
10: E mihi anā hau ki a koutou i runga i te mohi o e hara i te mea ka kaumātua koe, ka noho koe, ka tikuhiara ne o tarau.
3: Ai.
10: Engari, ka mihi hoki a hau ki a koutou ngā kaumātua, e manoa titi tonu ana i ngā mahi hākinakina. Ka whakaroa hau ki a Iron Māori ka tūtera ki a huriri, ka kitea te hunga kaumātua. Mahi rangatira anei tēnā mahi. Nō reira, ka mihi a hau ki te kaumātua i rungi i te mōheo, ka kaumātua ake, ka reka ake, ka manoa roa ake. Nō reira, tēnei te hunga tamariki e mihi tonu ana ki a koutou. Tēnā rā, koutou, utira tēnā tātou.
1: Ka pai. Ai. Ka manoa roa mena he mihi ni.
3: Kia ora tātai kua.
11: Kia ora e tama.
10: Ai.
11: Kia ora e tama.
3: Kua wareware ia ngā kōrero. He kaumātua he wareware noa. He aho ki te reka o te wharepū ngā werewere. He aho ki te reka o te titi e hongi hongi ana i te papa. He aho ki te reka o te tautau o ngā raho. He aho ki te reka o te. Ka mutu e hoa mā, he pai ake, he reka ake tā te rangatahi ki o te āhuahanga o ngā kaumātua. Aroha mai kaumātua, engari, i tai koutou te rāwa o te rangatahi, no reira ke haere koutou, ke hongi hongi, ahea, kua he ngā niho, kua he ngā whakaaro, e tehi o koutou, engari, kei te āhua reka tonu te hanga o ngā rangatahi, e nei rā.
11: Ka aroha ki o kaumātua.
3: Ka mātua pia i kona, tēnā tātai.
10: Ka kaumātua pia i kona.
9: Ka kaumātua pia i kona. Ko oti i ngā tama nei tā mātou kaupapa, te tohe, māku hei whakakapi i runga i te whakaaro, atu i te tihi me te waina, e pai ana ērā mea erua ki au, hoi anau, atu i ērā mea erua, kaore tēnei kōrero e hāngai ki te tangata. Ko tātou katoa e hiahi ana ki a rangatahi tonu, he monoa. Tukuna.
11: E te iwi, kei te mohi o tātou ko wai o māu a ngā mea rūkahu. Pānia te mea e uhutonu ana ki tana tāne. E uhutonu ana ia ki tana tāne, nā te mea e tatari ana ia kia kaumātua tana tāne. E rongo ai ia i te reka. E kore ia e rongo i te reka ki te kore ia, ki te kore te korauara e kaumātua ake. Nā reira, aroha mai ki āhau. E kuima, waia mai. Ko tahi, kore, warurau, waia mai ki āhau.
9: Ware ware i ākoe te nama.
12: Kā tika hoki me mihi kia koutou e ngā kai kōrero, engari kia koutou kai mātua mā. Tēnei te whakapaha kia koutou, hueno. He mihi nui tēnei kia koutou e ngā kai mā takitaki, engari ko te mea nui ahakoa te kaupapa, kai te kōrero Māori tonu tātou i ngā wā katoa. Nē, koe ra te mea nui no mātu nei. Nā reira e hika mā, kia pai te whakatā, hoki mai a muri ake i ngā whakataira.
8: Aroha mai a kukui a. Nā, kukurauma, aroha mai.
3: Aroha
8: mai. Aroha mai. Anei
3: tere.
8: Paku o niho.

0: Hoki mai anō e huama ki tēne o ngā hōtaka o Pukuhohe. I nāne ko tai te wā, kia whakamohi atu ki a kūtou. Ko ai te toa o te wāhanga tau patu patu. Kei te mohi hoki kūtou? Kei te mohi kūtou?
1: Kau.
0: Weno, kei te pai. Ko te toa o tēne o ngā mahi e huama te tau patu patu. E mihi ana ki a kūtou.
2: Kia ora.
0: Kia ora. Kia ora. Te rawe o ngā kōrero o Keihana.
2: Kia ora.
3: Kāre ana kau mātu e whakaehero.
4: Kei te whakaaro pērā o kia.
3: Kā rungo iei tere kā te wākau ki Keihana.
0: Ka haukere. E kemu te mahi tēnei wā, ko te ingoa o tēnei kemu, māku te whakautu, māku tau e whakaaro haha te pātai. Engari me auaha rawātu te pātai, ne?
2: Father's Day.
0: O te wiki te reo Māori tēnei, te rā mō ngā pāpa. Tā pai, anei te whakautu, ko Waihōpai, haha te pātai.
2: Waihōpai.
0: Whakaaro hia tētahi kōrero
2: Waihōpai.
0: Pātai, auaha katoa.
3: Waihōpai.
0: Ko Waihōpai.
3: Maroke. Tangohia he māka.
0: Tōru. Kia ka, kia tere.
2: Me
0: kore take.
2: Me kore take.
0: Me hoki pā ki te kura.
3: Nā te mea, anei kōtou e te kaumātu.
0: Anei, ki tēnei tā. Anei, ko te whakautu?
4: Waihōpai.
0: Tēnehi. Tēnehi.
2: Ha, huatū e te mea māwari kia rātai.
3: Tēnehi.
2: Tika.
0: Ha?
3: Ka moe te tākuta i te aha. I tēnehi.
0: I tēnehi. Pai tēnā. Pai tēnā. E gani kia mohi mai koutou ko te pātai tika. Ko hea te taone whakate uru rawa o Aotearoa.
2: Ki tēnei taha.
0: Ai. Hea ha te tino hākinakina a ahorangi Timoti Kāretu.
3: He aha te tākaro?
0: He aha te tino hākinakina a ahorangi Timoti Kāretu.
2: Tēnehi.
3: He pai ki ae te tākaro me ngā nehi.
0: Anei, kia koutou, kia koutou te wāi nā nei. Whakarongo mai. Anei, ko te whakautu. Ono mano, 380 kilo karamu.
2: Ono mano.
5: Te taimaha e tāe.
0: 380 kilo karamu.
2: Ai,
0: hea mai tētahi kōrero pātai, auaha rawātū nei.
3: Kiro karamu? Te taumaha o te tau o.
5: Ia, te taumaha. Ha, te taumaha i raru ai a te are?
0: Me tango mākā pia. He hā mene kai ropa. He ka mā. Wera te mea whakamutunga.
5: Kao.
2: Ai, te pai tēnā.
0: Hei, raro koutou.
3: Tā kina.
0: Putu ana.
3: Putu
0: aki. Bueno, he kino rau ātu. Kore take kei te rau ngā whakautu.
5: Hoi te nehi.
0: Anei te mea tika, te pātai tika. E hea kilogramu te taumaha o te arewhana o Afrika. Kia koutou te wā. Anei te whakautu. Te whanganui ātara.
3: Te whanganui ātara. Pai kia tērā. Kupu.
5: Te whanganui.
2: Te whangai kia nui tō tara.
3: Te whanganui, te whangaroa a tara.
0: Ka pai?
3: Ka waihu ki a koe. Ka reo e hige ki te hauinga whakautu kata.
0: Tā tere, whanganui a tara.
5: Whanganui a ke, ka paru a ke.
0: Hā te pātai toru, rua, tahi, manai.
3: Hei reira, rua
0: te tahi. Manai.
3: Manai.
0: Whanganui ātara, kei a koe te wā. Kei te mōnau, he toki koe ki ene mahi.
3: Ai.
0: Tukura.
6: Kei hea te whare pāremata.
3: Ai.
0: Aua pai tērā. Aua pai tērā. Engari, anei ko te pātai tika i whānau mai a Taika Waititi i hea. Leko mōhio tātou i nā nei.
3: Kei te he tēnā. I whānau kē mai i te hohipera.
0: Hoi.
2: I tō mā eki e ki
5: tātutai
2: te
5: nehi.
0: Nehi. Nā pae wā mā.
3: O Timoti.
2: Ko Timoti te tā.
0: I nā nei ko te whakatāetai i nā nei, ko wai te manuhiri. Ka timata ki tēnei tā. A kai te mohi hoka tō rātou hea ngā whakaritenga e huama. Nā reira ko tā Leon Mahi. Hea ta whakaaro ko wai te manuhiri kā amutu. Hea ha hoki te āhuatanga. Kei runga i a rātou. Hea te āhuatanga rere kē me ki. Ka pērā hoki ki tēnei tā. Nā reira, e tū koutou.
3: Me whakarite au.
0: Kapai.
3: I taku.
0: Mana, ko koe i te tuatai, ka rawhiua.
3: Whakarite au iaku. Kai.
0: Tūkwe ki
3: hirunei pā. Ai, inu kai. Pone, he inu huka kore.
0: Karena. Karena.
3: Tēnā koe.
2: Tai au.
6: Ah, ue!
3: Ah, tēnā, kai te pai koe. E hara au i te tākuta, e hara hoki au i te nehi. Nā reira, kei te tahi whakaari koe Les Miserables.
6: Oh, God.
0: Ka pai, karena. Pātoto, pātoto.
3: Kuhu mai e koe, e koro rāne.
1: Koe tēnā.
3: Tēnā koe tātere.
6: Kia ora.
3: Tangatahia moe, tangatahia moe ngā
2: hapa. Tāua rawa mō tātere.
3: He tangata, ko kre te tahi o ngā tauwhena. Ko hia moe tō ingoa.
0: Kai te tika?
3: Kai te tika? He tangata hia moe.
6: Ai.
0: Ka pai, kai te tika, e noho manai, haere tonu.
3: He wahine, he wahine, he wahine, he wahine koe.
5: He manaia koe.
3: Tēnā, tēnā koe e te tangata, e haurangi ana. Tēnā koe e te wahine, te tae koe te tū. Pamutu, papau te wā.
0: E noho, hea, tū
3: wai koe.
6: Ko hopu au i te oi.
3: Ko hopu koe i te oi.
6: Te onepū.
2: Tapoko koe.
3: Ko tapoko tō rāwai. Ko tapoko koe i te oi. Te oi.
0: He ua ua rā mātua. Engari, pānia.
2: Kia pai.
0: I rota i te whare, te pāti kai te hāre.
2: Pāti kai te hāre.
0: Karawhiua. Ben John, ko koe i te tuatahi.
5: Aroha mai, kukau mātua.
0: Kia tere, Ben John. Pātoki
5: mai.
2: Oh! Koe tēnā. O, ko koe, te tangata tamakau. He taku pāti tikina tō pūrere, tamā. He kaitango kākahu.
0: Kaitango kākahu?
2: O taku pāti rua te kaumātahi. He kaupoi.
0: E hana i te uri o rāhi.
2: No, ngāti
0: koe. Kei hana, kei hana, kei hana.
2: He hoiho.
0: Kei hana pānia.
2: Ko Mr. Ed koe. Kia ora, tēnā koe. Nau mai ki te pāti. Arā te kaitango kākahu.
3: Arā mai ki te pāti.
2: Kuhumai. O, kuhumai e te tangata mataku.
5: Kei te rongo koe. Ko ai hoki tēnei.
2: Kuhumai e te...
3: Jake Heke.
5: Kei te rongo koe. Te aho hoki tēnei.
2: Kuhumai e te tangata mataku. Kuhumai
0: e te... Whā.
2: E te hoiho.
0: Toru.
2: E te hoiho.
0: Rua.
2: E te...
0: Tahi.
5: E māma
2: stā. Kai eke hoiho.
0: Ora.
2: Kai eke hoiho.
0: Ka pai, mea whakamu.
5: He whakamu e māma.
2: Te tangata kāpō. Tangata kāpō.
0: Ko pai te māke a koe pāne. Aroha mai. E noho. E noho. Kai hana. E John. Ko te ao. E noho.
5: He hua.
6: He tūru.
0: He
5: hua.
0: He hua. He...
5: Anonei he kēhua koe.
0: Anonei he kēhua kāpai.
3: Anonei he kēhua koe.
0: Pakipaki mai e wama.
3: Kia ora.
0: Kāpai. Nā reira, ko te toa o tēnei o ngā whakataetai, te tmekira te toa whakai huaka, tēnā koutou. E tēnei ki.
3: Tēnā koutou.
6: Kia ora.
3: Tēnā kōrua.
0: Nā reira, Leon, ko te pātanu i ka hakoutou me te karahipi whakamatika? Me te karahipi?
3: E tuku nāna e mātau, te karahipi. Whakaaro nui o te wānanga o Raukawa. Ki tērā kura reo o te wai pounamu ki o tātou whanauka. O te wai pounamu e manaaki ana i te reo Māori ki tērā o tātou
5: whenua. Maraka, maraka.
3: Nā reira, kia rātou te karahipi.
0: Kia ora, ka pai o hama. Ko mutu katoa ngā mahi e tū tātou? Ko mutu katoa ngā mahi, he mihinui tēnei kia koutou e ngā kai whakataetai. Me kira ngā mātanga reo, me ngā mātanga whakaari, kai whakaari, kā mauke e te wehi. I ka mā. Kia koutou i te kāinga, kauara e ware ware, kōrero, tia te reo, i te ao, i te pō. Kia tika, kia rere, kia Māori te reo i ngā wā katoa. Ko puku hohe tēnei mihi atire kia koutou. O Māori e hoa.

0: Kei ngā iho iho o ngā maunga whakahi, tēnā koutou katoa. Nau mai ki ako, he kaupapa whakapakari I te reo Māori, mo koutou kua tīmata kē ki te takahi I te huarahi, hei whakawhānui I o koutou pūkenga reo. Koi nei te rewanga o tō tātou waka o ako, ki runga ki te moana o te reo Māori, piki mai rā, kake mai rā. Ko koutou hei kaihoe mō runga I tō tātou waka, ko hau hei kaiurungi, me whakarewa e tātou tō tātou waka. He kai hoe anō kai muri nei e taka tūake ana ki te karawhiu I ngā hoe e koke ai tō tātou waka ki ngā pae o te hiringa. He kai ako e tehi, he tauiro te reo Māori e tehi, e tūwhirana tēnei kaupapa ki te katoa, kia mihiara e tātou. Kei aku rangatira tēnā anō koutou, nau mai ki raro I te tuanui o tēnei whare e manaaki nei I a tātou. Tēnā koutou.
1: Tēnā koe.
0: E toru ngā wāhanga o a tātou akoranga. Tuatahi, ka whakarongo, ka mātakitaki tātou I tētahi kai kōrero, me tāna kaupapa kōrero hei whakatakoto horopaki mō a tātou mahi. Māku e tehi mahi, e tuku atu, hei whakaoti mā koutou, I roto I te akomanga. Hei whakamātau I te taha whakarongo me te taha kōrero. I te wāhanga tuarua, ka tahuri tātou ki te titiro ki etehi whakatakotoranga o te reo, me ngā mahi hei whakaau. Mo te wāhanga tuatoru, ka tukuna e au etehi mahi kōrero, whakarongo, tuhituhi, pānui hoki, hei mahi mā koutou, e uai ngā whakatakotoranga reo o te rā. Koe nei a tātou wāhanga e toru, kei mua I te aroaro. Ki aro atu tātou I nāianei ki te horopaki o te rā. E tika ana ko te mahi tuatahi, ko tā koutou whakamōhio mai, ko Waito Ingoa, no whea koe. No reira, me pēnā te tīmatanga, tīmata I a koe, Luisa, haere pēnei mai ki tēnei pito.
2: Kia ora, ko Luisa Tōku Ingoa no Ngāti Kahunganu ki te Wairo.
0: Tēnā koe.
3: Tēnā koe, ko Maria Rani Ahau, he uri ahau no Ngāi Tūhoe, te whakau ki roto Ruatoki.
0: Ruatoki, tēnā koe.
4: Kia ora, ko Lewis Whaitiri Tōku Ingoa, he uri ahau no Ngāti Konohi me Ngāti Roawhani. Tai rawhi tino I tone.
0: Tēnā koe.
5: Tēnā rā tātai, ko Te Awarahi Whanga Tōku Ingoa, he uri ahau no Ngāti Paurāhui ki Tainu.
0: Tainui, tēnā koe.
6: Tēnā tātou, ko Francis Toko Tōku Ingoa, he uri no Ngāti Whātua Ngāpuhi, Te Rarawa, Te Aroa, me Ngāti Poroi Hoki.
0: Tēnā koe, koutou.
7: O tira, tēnā tātou katoa, ko Saifi Nok Tōku Ingoa, ko Ngāti Kuri Tōku Iwi, ko Te Mingi, rawa ko Te Hāpua Oku Marae.
0: Te hāpua, kai te hiku o te ika. Tēnā koe. O tira, tēnā koutou. Nā te reo Māori tātou I whakawhāiti ki roto ki tēnei kaupapa. Nō reira, me pēnā te pātaku pātai tuarua. Sauf, I te mea he kai ako koe kuaroa koe e whakaako ana I te reo Māori. Pehe nei te roa o aumahi whakaako.
7: Ahua te gaumāri matau, hau e whakaako ana I te whare wānango Waikato.
0: Anā, ko etehi o au ākonga, ka hara mai hei tauira mā tāua, I roto I tō tāu akomanga.
7: Nera. He tika tērā,
0: Etehi o koutou I ahu mai te kohanga reo kura kaupapa wharekura? Ko ai? Wharekura? Wharekura
8: o Hoani Waitasi.
0: Tēnā koe?
5: Te wharekura o rā kaumangama.
0: Tēnā koe. E rā atu o koutou, I haere ki etehi kura reo Pākehā nei?
9: Ai.
0: Engari, I ahu mai whea te ngākau nui ki te reo Māori. Francis?
6: Nā taku kuia e tākoha mai tēnei, tēnei tāonga.
0: He kākano I whakatōkia e ia ki roto I a koe. Me mihira e rā momo kuia kātika. Lewis, pehea koe.
4: He ori te ki tā Francis nā oku kaumātua I whakatō te kākano ki roto I au hei ako I te reo. I te mea kāre oku mātua I mohio I te reo, koe rā pia te honunga mōkuhake ki oku mātua, kaumātua.
0: Whakaroranga tira tira. Luisa, I ahu mai whea tō ngā kaunui ki tēnei reo.
2: Te mahi kapahaka?
0: Ai.
2: Kera kē tōku ngā kaunui.
0: Ai. Anā, ko te mahi kapahaka tētahi kaupapa pai, hei whakatupu i te reo, i roto i te tangata. Ahakoa tana kore mōhio pea ki te kōrero, mā te kapa haka pea e pūāwai mai ai. Taua ngā kaunui, e mihi ana ki a koutou, tēnā koutou. Ko te reo he waka hei kawe i ngā whakaaro me ngā kare āroto o te tangata ki tētahi atu tangata. Ākuenei tātou ka whakarongo ake ki etahi kōrero e pāna ki te mātauranga whakatere waka. Anei ngā pātai hei whakautu mā koutou. Tahi, he aha te momo mātauranga e kōrero hiāna e te kai kōrero. Pātai tuarua, he whetū ārahi waka a matariki. Kua maui a koutou i te kāinga e rā pātai āku, ka pai. Kia tahuri ake tātou ki te kai kōrero tuatahi.
1: I ngā rā o mua i te wā i wehe atu ai ngā tūpuna i rungi i te moana nui. Ko tētahi o ngā mea hei tino o whakaaro mo te kai whakatere waka, kia mōhio tonu ia i ngā wāhi e whiti ana, e tō ana ngā whetū. Nā ka titiro ia mai tōna waka ki te pae tawhiti, huri rauna, ki ia whare o te pae tawhiti e kia nei he whare e whiti ana aua whetū. Ngā kura whakatere waka, ko te tikanga ka tukuna e ngā tohunga kai whakatere waka i o rātou pūkenga, o rātou kōrero, o rātou whakaaro, o rātou mātauranga. Tete o rātou tamaiti ka hihia ki te whai haere tēnei o ka tohua rānei e tana iwi. Nā, i te wā ka pake ke haere kua mau pea te nuinga o ngā kōrero pāna ki ngā whetū, ngā tūmomo mahi hei whakatere waka. Ko te me ki, ko te whakamātautau i a rātou, ko te ārahi, te whakatere i tētahi waka mai tō rātou motu, whakawhiti te moana ki tētahi atu, ka hoki mai ki te kāinga, ka hoki ora mai te tauira ki te kāinga, ko eke ia ki te taumata. Waihara matariki i tētahi kāhui whetū e tino tūana hei kāhui whetū ārahi waka, ko te mea nui, kua huakina ngā whakaaro, kua huakina ngā hinengaro o ngā tāngata katoa o Aotearoa kia tirohia te nui o ngā mātauranga a o tātou mātua tūpuna.
0: Hei whakahahaki noa, anei anō ngā pātai. Tahi, he aha te momo mātauranga e kōrero hiāna e te kai kōrero. Lewis, he aha te momo mātauranga e kōrero hiāna e Hōturoa.
4: Ko te momo mātauranga i rongo, ko te whakatere waka, te mātauranga e pāna ki te whakatere waka.
0: Tohu ngā Hōturoa i roto i tērā mahi, nera. Pātai tuarua, kia koe te awarahi, he whetū ārahi waka a matariki.
5: Kā, kare tino pai te ārahi waka o te whetū a matariki. No te mea ka puta noi ho te tahi wā o te tai.
0: Koe nā tā Hōturoa nea, e hara a matariki i te whetū ārahi waka. Tēnā koutou. Kia mōhio mai koutou, ko te tauira o te waka hei tūāpapa mō a tātou mahi wete wete i te reo Māori. Ko oti i a puruhi pīki mā, te tuhi ngā pukapuka wete wete reo. Kamutu he whai hua tonu e rā whakamārama ki te hunga e ngā kaunui ana ki te rā mahi. Mo te nuinga o ngā ākonga o te reo Māori, ina rongo rātou i ngā kupu pēnei te verb, i te passive, i te stative, nā wairangirua ka tahi karangirua ke atu. Nē rāsau. Nō reira, he mate nui kei roto i tērā mo te hinengaro Māori, ka hiahia ki te whakamau atu ki tētahi tauira o te ao Māori. Nō reira, me pēnei rā, taku whiu pātai atu ki a koutou. E rua ngā mea me tiki atu e koe i te ngahere, hei hanga i te waka. He aha aua mea e rua. Kōrero ki tō hoa i tō taha, mo te kau hēkona, ka whakahoki kōrero mai ai a te mutunga. Tēnā.
6: Hei, mai tauna, kia here. Hei, hanga hoi, me te tinana ki o te waka.
0: Ka pai, ka timata i tēnei pito, he aha o kōrua whakaaro.
6: Ko te rākau, tētahi, me te harakeke, tētahi atu.
0: Ka pai. Pehe o koutou whakaaro. He orite, he rerike rane. Orite. Ai. He rākau, he harakeke, he muka. Hei here here i ngā wāhanga o te waka. E orite ana, taku tauira wete wete i te reo, ka whāngai hi atu, ka whāriki hi atu, hei tauira, mā tātou. Ko te, ko ngā wāhanga e rua rā, rākau me te muka, ki te reo Māori, e rua ngā momo kupu hei hanga i ngā rerenga kōrero. Ko te kupu matua me te kupu hāpai. Te kupu matua me te kupu hāpai. Ko ngā kupu matua pēnei i ngā kupu mahi, ngā kupu ingoa, ko te ingoa te tangata, pouri, harikoa, waka, pene, he nui ngā kupu matua o te reo Māori. Ko ngā kupu hāpai, ko ngā kupu tautoko i ngā kupu matua. Ngā kupu iti, pēnei te i, ki, kei, no, a, o. A, he nui tonu era, hei āwhina, hei hāpai i ngā kupu matua. Tāria te wā, ka hoki tātou ki te ruku i enei momo kupu. Nā kua tohua e au ko te kupu matua me te kupu hāpai, ngā momo kupu e rua hei waihanga i te rerenga kōrero. Ka kite koutou i te tikanga o era, kia hoki mai tātou i te paku whakatā, ā kō tonu ake nei.

0: Kua tere te waka o ako kiringa i te moana o wetewete reo. Koe nā te kaupapa whaiti o tēnei wāhanga e haere ake nei. E rua ngā wāhanga, ngā mea hei waihanga i ngā rerenga kōrero ki te reo Māori, he kupu hāpai, he kupu matua. Kia tirohia e tātou e te hi kupu matua. Māma, hari, pita, rotorua. Kei te marama koutou, he ha te tino tikanga o tēnei kōrero? Māma, hari, pita, rotorua. He nui ngā momo rerenga ka tāia, ne? No reira, kāre no tātou kia tino marama ki te tikanga o te kōrero. Engari, ko tā te kupu matua mahi, he kawe i te matū o te whakaaro. Kei te āhua mōhio tātou. Ko tā te kupu hāpai, he aha.
1: He tautoko,
0: he hāpai, he whakamārama i etahi o ngā āhuatanga. Tetahi kupu pai ki au mo te mārama, orite ki te mārama, ko te pūrangi aho. Ne? Pūrangi aho, he rite ki te mārama. Ka tiki nā tu te rā kupu, ako ake nei ka mōhio koutou he aha i tiki nai ko te rā kupu. Māma, hari, pita, rotorua, tēnā, homai etahi kupu iti mō Wainganui i enei kupu e mārama ake ai te noho a enei kupu i roto i te rerenga kōrero. Sauf?
1: I hari a māma, i a pita ki Rotorua.
0: I hari.
1: I hari, kai te hari.
0: A māma. He hano?
1: I a pita.
0: I a pita.
1: Ki Rotorua.
0: Ki Rotorua. Ka pai. Ko ngā kupu hāpai, he hanga kupu hāpai. Maria, kai roto i tēnei.
2: Te i, me te a, a te rano, te i a ki.
0: Me te ki. Nā, ahakoa he kupu iti iti noi ho. He nui te whaihua, he nui te tikanga o aua. He nui ngā tohu kai roto i aua kupu iti. Nera. I hari ka mōhio tātou, ko oti te mahi. Kai te mōhio hoki tātou, ko te kupu hari i konei, he kupu mahi. He kupu, he tikanga anō, tō te kupu hari?
3: Harikoa.
0: O he kupu āhua tērā. He kupu mahi konei, koina te tohu kia tātou, ko te i kei mua, me te rere hoki o te kōrero kei muri. A māma, he tohu tērā, he tangata tēnei. Koina tana ingoa, ko māma. I a pita, e hono ana enei kupu, i te kupu mahi, me te aronga o taua mahi. Ki Rotorua, e ahu atu ana ki taua wāhi. Ana, i roto i a tātou mahi ka tirohia, he haranga tohu o tēnā kupu hāpai, o tēnā kupu hāpai. Hei whakamārama i ngā kōrero. Nō reira, koira tā te kupu hāpai. He waka pūrangi aho. Ko tā te kupu matua, he kawe i te matū. Anaka, ki te koutou i te tū. I pērā ai nā te mea, kua tipakohia pērā hi ai, te tū, nā te mea, i etahi āhuatanga wetewete reo, ka kīia he kupu mahi, he tū mahi rānei. Erua, e rā kōrero. Kupu mahi, tū mahi. Nō reira, ka whāia e tātou ko taua tauira. Mehe mea he kupu ingoa, ko te kupu orite, tū ingoa. Kupu āhua, tū āhua. Ana, ki te koutou, i te whakatakotoranga. Mo te kupu hāpai, anei nā taku tauira, hei whāki atu ki a koutou, te rā te wā ka rereke te āhua o te takoto o ngā kupu. Mena ka pēnei te takoto, māma, kei te hari a pita i Rotorua. Ko tēnei whakamahinga o te hari, ko te kupu mahi, ko te tū mahi, ko te tū āhua rāne, tū āhua. Kei te hari a pita i Rotorua. Kei Rotorua a pita e noho ana. Anō reira, he tohu rereke kei roto i enei o ngā whakatakotoranga. Ko tā te kupu hāpai, he whakapūrangi aho i te kōrero. Ko te pū i konei, kua tīpakohia. Kia ki te ai koutou, ko te tū mahi, ne? Te kupu mahi. Mehe mea he kupu pēnei te keite, te i rānei, i roto i tā Sophie rerenga. He pū mahi tērā. He pū mahi. He kupu hāpai, e hāpai ana i te tū mahi. Taihua tātou kāruku anō ki enei whakamārama. Anā, koinā, ngā kupu matua e whitu, ka tirohia e tātou, i roto i a tātou hotaka. Taihua tātou hoki atu ai, ki reira. E whitu e nei kupu matua, he tauira, kei roto i te ao Māori, hei āwhina i a tātou, ki te maumahara ake, ai, e whitu ngā āhuatanga, ngā momo kupu matua o te reo Māori. He a tētahi tauira i te ao Māori e whitu nei o ngā āhuatanga, o ngā wāhanga.
1: Ko Matariki.
0: Ai, ko Matariki tonu. Koeira te kaupapa o te mahi whakarongo. E whitu ngā whetu o Matariki, e whitu ngā kupu matua i roto i te reo Māori. I roto i tēnei o ngā tauira e whakamahi ana i runga i tēnei hotaka. Nō reira, anei, aua whetu e whetu. Tū āhua, homai tētahi tauira o te tū āhua. Luisa, homai tētahi tauira o te tū āhua.
3: Pauri.
0: Pauri. Ano, he mea ano?
3: Hari.
0: Kua. Hari. Ai, ka pai. Tēnā, Maria, ko te tū mahi, he kupu mahi. Homai tētahi tauira o te kupu mahi, o te tū mahi.
2: Te rapu.
0: Rapu.
2: Te kimi.
0: Kimi.
2: Te whai.
0: Whai. Ai, he pai e rā kupu. Pehea te tū wāhi, Lewis, te tū wāhi.
4: Tū e...
0: He kupu, wāhi.
4: He wāhi, pene ia Rotorua.
0: Rotorua?
4: No, Rotorua, tūranga nui āki wā.
0: Ai, ngā wāhi, ngā ingoa taone, ngā ingoa wāhi. Mm-hmm. Pehea te...
4: Moana.
0: Te moana, kao.
4: Te moana,
0: ko te moana, he kupu...
3: Tū ingoa.
0: He tū ingoa ki. Mm. Haere mai ki...
4: Konei.
0: Konei. Hana, he tū wāhi tērā. Whakawiti ki a koe te awarahi, tū ingoa, homa e te hi tauira e rua.
5: Mm. Moana.
0: Moana.
4: So kreo hoki.
0: Tērā koha, nā Lewis ki a koe, kā pai.
5: Tūru.
0: Tūru.
5: Pau ka whakāta.
0: Pau ka whakāta, kā pai. Tū āhua... Tū āhua oti ki a koe, Sophie, nā te mea koera te mea ua ua. Francis, ki a koe ko te tū moko. Mai tētahi tauira o te tū moko.
3: Ingoa
0: tangata. Whakaaro o koutou hea te tū moko?
5: Mere.
0: Francis, ko te ingoa o te tangata.
5: Lewis.
0: Francis, Lewis, te awarahi,
5: ai.
0: Sophie. He tū moko era. Ne?
5: Oh, kai tika.
0: Sophie, tū āhua oti, ho mai he tauira?
1: Oti.
0: Oti.
1: Mutu.
0: Mutu.
1: Mau.
0: Mau.
1: Riru.
0: He maha. Ka pai. Ko te tūkapi te mea tuawhitu kāri tutuki i a tātou, māku tērā e whakatutuki. Ko ngā kupu pēnei te rāua ia koe tātou, he tūkapi era. Ne? Kua tirohia e tātou ngā momo kupu matua e whitu, hei āwhina i a tātou ki te hangarerenga kōrero. Kia paku whakatā tātou i konei, i roto i te wāhanga tuatoru, ka tahuri tātou ki te mahi i etehi mahi kōrero, hei whakaū i ngā whakamārama o te rā. Hoki mai ki te hoe, ako ake nei.

0: irirangi motu ake o te rohe, te reo, o te ātiawa, toa.
1: Tēnā iwi ki tēnā apu ki tēnā pāna. Ti mata mai te tihi o te maunga, ka titiro whakararu ki ngā tapua o ngā mātua tūpuna, ka eke iho ki ngā awa e rere ana, pāpaki kawana ki ngā pāringa ringa, ko te marae e tū mai. Ko te himanga tērā me tōna kai autua ki ngi taurua, ia tūrei kei runga ngā reo irirangi Māori, nā te māngai pāho te pūte hei mea tautoko.
2: E ngā maunga ngā wāwa tēnā rā kūtuko ki ngi taurua tēnei nau mai haere meno rā ki te wāhanga koero nei nā ara ko te tihi o te maunga. Ko te kaupapa matua tēnei hōtaka e te iwi e tīmata mai nei ngā tihi o ngā maunga kā titiro hakararo ki ngā tapuae o tātou mātu o tātou tūpuna. Ka heke iho ki ngā wairere anai papaki kauana ki ngā pāringaringa ko ngā marae e tūmai. Ko rangi tāne te iwi pakaheke mai te tūpuna nei a pātonga. Tētahi o ngā rangatira tokotoru nā rātou te wakakura haupo i taki mai ki Aotearoa. E ai ki ngā koero tuku iho, he mea au aha te waka i tētahi rākau no te wao o Tāpiti Nui, i Hawaiki. Ka heke te waka i ngā ngaru pakapukepuke o te moana nui ākiwa ki a tau ki te whānga iti o nuku taurua ki te mahia, ki te taki wao te tautahi mano toru rauri matakau. I tōna u ngā tuki reira ka pakakoha tuti a te waka e te tohunga nei e hau. Nā wai a ka noha whātonga ki here taunga. I reira kā moia ia ia hotu waipara kā whānau mai tarau a tama ko tara taraika, te tūpuna taketake o te iwi o ngaitara kei te whanganui ātara. Ka whānau mai ki tana muri manu a rere tua, tarau a tama a tautoki me tarau a tamahine a rere ki taiari. Ko tautoko kā moia waipuna te mokopuna tua rua a te kau moana nui o te moana nui a kiwa a kupe. Ko tarau a tama ko rangitāne, he keihoi ngā whakatupurunga ka heke te iwi o rangitāne ki tāmaki nui a rua. Ki ngā rohe o te wairapa, te wairau, te panganui ātara, te tonga taiatoki ki ngā rohe o manawatū me horo whenua i te uru. E toi tūana te manaorangi tāne ki ngā takiwā nei. No te hōrapa o te iwi ki ngā takiwā kā puta te pakatau ki nei, tini whetū ki te rangi, o tāne nui ārangi ki te whenua. I te nui haere o te iwi kā tū motuhake etahi hapū hei iwi tonu, pēnei a muapoko, engari ko te nui ngā inoho tonu hei hapū takarawa ki e nei rā. Nāri re te iwi ko taku manuhiri i tēnei wiki, ko Kevin Hill o Muaupoko, ke iaia ngā koeronga hakamārama e pāna hoki ki tōna a ke iwi i a Muaupoko. Tēnā koe Kevin hoina me tīmata a ke tāua i ngā pepeha e pāna hoki ki tēnā pito o te moka.
3: Ko kaviu rāwa ko pāreri nā marae, ko puna au te moana, ko hoki au te awa, koe te pepeha, e kaha mātai nei ki te whakahua te nei rangi tōni nei.
2: Marae o roto ake i a Ngāti Muapoko?
3: Hei, tika ana tērā ko pāreri tētahi, ko oina tētai kuia, ko kaviu tērā tētahi. He tupo nei kuia a pāreri. Tēnā pēhā ko tāua nei e pakuwa tēnei ka hoki atu ki ngā kōrero o mua. Hei, e paku o kōrero mō tō mātu hitori tēnā. Hei, koha. Mo tō tātou whare pokopoko e kōrero he nei e koe. Tuatahi, tākuno ka hoki nā whakaaro ki te wahi, ko te wahi naro mo tōna manaakitanga ko tau nei. Hoi nō rā, i tākuno tuatahi tanga pia, e kōrero wā paku mo tō tātou tupuna kupe. Nā ko tōna kōtiro e iaki tōku pāwa, tōku pāpā, hoi pa tukupua, ko hine tērā. Taua ingoa i tapaina tō mātou hapau, ko Ngāti hine tērā. Nā ko hine ka ahumai nā tupuna rā taino ko pāpauma. Ko pāpauma ka moea rā kai hikurua. Koe te rā tētai mokopuna a rungo mai wa ine rau ko kaununu. Ma e rā honunga a pāpauma kia rā kai hikurua ke heke nei kia hika otaota. Ka moea hika otaota i a nai taitoko. Ka puta mai te tūpone e kōrero e nei e tāua nei ko pāriri. A koeina te koe rā tērā. Tēnā pē ka wakairi tērā whakapapa ki te taha mo te waiti nei. Ka tika nā te tuakana a hine ko mātangi ōrupe. Ko mātangi i ōrupe ko ruarangi ko whātunga. Nā ia ki nā oko nei mātua ko whātunga koe a tērā te kai autu o te waka kura aupo. I te wā i tai atu i mahia. Nā ka moe ka moe a whātunga i a hotu Waipara. Nā ka whāna mai tā rāwa, tā maiti ko tara, tēnā. Ka heke iho rātau, ki te roe koro nei, ko te whanganui a tāra. A ka noho mai rātau i ko rā moto wānei. Nā ka noho noho mai rātau i ko nāna, ka heke a whātunga ki au kautere, i tētahi wahi i pātatana ki te awa o Manawatū. I reira ka moe tano hoa i ni tuarua, ko reretua. Nā ka moe tahi rawa, ka whānau mai, ko tāni nui ārangi. Wa ki ētahi ko ki tāni nui ārangi, ko ētahi ko rangi tāne tēra. Nā ira ka whānau mai tērā o na iwi, ko moe o te whānau i te tātoi nei, ko rangi tāne tēna. Nā ka haere hoki a haere tonu rā ki tēnei taha Wanganui, ka whakawhiti atu ki Mahia, nā i ki ai mātai nei koe na te tapo toru a whātunga, ko tōna whenua tapu me ki tau o wā. Ko nā tamariki enei a kupe, ko rua rangi, ko whātunga, ko tara. Nā koe te i ko mui o whānui te a tātai nei, ko ta wahi tērā ta whanganui ātara. Nā ki tāko nei, ko tātai tonu a maupoko, ko nā, ko nā i tara tērā. I te taenga mai o te wakara e noho kērā te iwi Ngāti Ira. Ka Ngāti Ira, ka moe a Naitara, ka tahi ko Naitara tonu, ko Ngāti Ira tonu tātou nei. Nā ka heke tonu te wā meki, ka tāia ki te tau ko tahi mano rima rau, rima takau i tau o wā. Nā i tawa e ko te tapaenga o te ingoa maupoko tēnei. Nā e roa tēnei, e kororo nei, e rangahau nei te ingoa maupoko i au mā iwhia, inā hea rānei. Nā ki tāko nei rangahau tanga, ki tawa ingoa rā maupoko i mutu ai tētahi pakinga. I muri a te wā tauni nei Waikanae, tērā tētahi awa. Ko te ingoa o te awa nei, ko maupoko. Nā ki tako nei mōio, i taua wā ko tapa aina te ingoa maupoko, ki rungo nā iwi e noho nei i mua taua wā. Ko Ngāti Ira, ko Naitara tērā. Ko mātai nei ka noho i te tau te mōna a puna au, ko puna hau te ingoa o nā whāna e noho tata nei ki te mōna a puna au, ka tapa aina te ingoa puna au. Neira i muri tērā pakinga me ki i Wainganui a Ngāti Ara, Ngāti Ira, Ngāti Apa, Naitara, ko tapaina te ingoa maupoko. Nā, ko te take, ko te mate, ko te take o tau pakinga i tapaina, te upoko o tētai tūpuna. Ko tūpatu nui tōna ingoa.
4: Ai.
3: Nā, ko ea te, nā mai tūtapu, tūpatu nui, ka eke mai rā ki hika ota ota, ko ea a ka mā whānau mai ko pāriri. Hoi nō rā, ko ea tāko nei mōio i ahu mai te ngua maupoko mai taua pakinga i ta tāo taua awa, e kororo hea nei ko maupoko te ngua ta awara. Nā e hao ko ina e ka ae te ia ki te ki nei, ko maupoko te ika o te upoko i ta ika Māui. Ngāre, e kore kau he tohu tō ki runga ta tuarua me ki.
4: Ai.
3: Sa ko tāko nei ko maupoko kē te ingoa. E ara te, e ai ako e tehi ko mua upoko, ingare. E awa rereke te tikango te kupu i nā ka metea te u te tohu tō ki runga ta u. Koe nora, koe nā mātou nei mo tērā.
4: E piringa o tara ki te panganui a tara. Ka noho ia ki reira e hea ngā tau i noho a tara ki reira?
3: Ah, he roa ka no i korara. Mai taua wā i te taenga mai te waka. Ko tahi mano toru rau, lima tukau pē i taua wā, eh? Tai no ki te wā, tēnā pē, e no i kāri te tuno mō, e pē te rō i tōna no i kona. Pāti, i tapu aina taua ingoa nā atara. Ka moe, ingare no te iwi Ngāti Ira. Ko Ngāti Ira koina te iwi i taua wā, ko Ngāti Ira Naitara i taua wā. Kāre, i tako nei mōio, kāre nā mōio au e te atu e kai te heki mai taua wā, kaununu i tētai pia, kaununu i te wā i a rātai, ara mai ko nā. Kāre te tunu rangahau nā pakinga, i wanganu nā iwi i taua wā.
4: Kāre hoki e rongohi ana a tara, i roto i ngā kōero a tono whenua o te panganui a tara?
3: Tikane, kāre te tunu rongo nā kōero mōna, me nā wahi rānei. I nai nai tonu he ruarua e iti nō nā whenua tō mātou nei. Te rape e ko rima takau mā rua mano aika meki. I riro te kawanatanga i a mātou tawa whenua i ta wā i a tō mātou rangatira a kepa te rangi nui. Te tāna whakatau ki kera e kōrero nei mō te māuiwitanga. O te narotanga o nā whenua Māori i taua wā. Me te narotanga me te kaho nā Pāke te hukana nā whenua Māori ki nā Pāke. Nā narunga anō tēnā ko Kepa Tiem Tera e kaha nōna. Ki te whawhai nei te kawanatanga, kia hoki mai te koina te whānui o tō mātou whenua tēnei wā. Mā tētai taha o Taitoko, Livin, tērā atu taha. A te whānui, ko te roa mai te tararua maunga ki te moana. Ko ene ki ana tōnina enei rangi, ko oia tonu te whenua i riru i a mātai, e tai te ki he mana whenua tonu i taua takiwa. I tapo aine te ingoa 11, ko ia tētai tangata Pāke 11, ko ia tētai surveyor. Rau ko hanana, a Shannon, ko ia rawatahi nā surveyors mō te kamupene railway. Te i taua wā i tuku a te whenua, ki te kawaratanga, ki te kaunuhere o tēnei roi, e taua wā ko tapai na tingua 11. Ko tērā te awatangi i taua e kā rāta ki te whānoko whenua, me te hānga e turi hau, hei whanako e te whenua. E ka pēnā tonu i ko nei, mo taua tu awatangu, o te kawaratanga me te kaunuhere rānei ki te whakarite, tu momo turi he me ke o awatanga ke tā e rata i te whanoke whanoko whenua rānei. Me ke ko taru o te maunga ko tō mātou puna tapu ko tapu o korari tērā ko ia tētai puna tapu ki runga tō tātou maungara a taru rua na tētai puna i rere mai nā wai ki raro i a Papatūnuku, ka tahi ka pota atu ki roto te puna, te moana a Waipuna au, ko ina tērā. Nā, ki e te he roto a Waipuna au, e tahi he moana, ingare ko mātau he moana. E atataki e kororona he moana tērā, i te mea ina i kiri koe tēti ko au,

0: kai te kāke he mea tēnā mea, ko te fresh muscle tērā, hei?
1: Ae!
0: Kare tumo inā hia I yahu mai tērā, mō mō he oino, ko ia tētahi, ko te pātiki tētahi, ia inanga, ko ina nā tunu kai o tēnei wai.
1: Āna.
0: Te tohiro, ko ia tērā, kai te ka tā e koe tonu te kimi tohiro, he ono rā, me ke ko naro haere, te naro haere o nā pinga o, wā e tohu tērā oke ko naro haere nā tohiro. Oi nō rā, I rongo nā tau tata nei, e kaha nā iwi e tata nei ki te moanara, ki te mahi tahi mātou. Raukawa tērā, arangi tāna tērā, ko Ngāti Apo tērā, ko Wanganui tērā, koina te ko nā iwi e noho tata nei ki tēnei taki taimu ana me ki ai.
1: Ai.
0: So, ka riru i a mātou tētai wānga, I a rāta e te wānanga. So, yeah, hāko kāre tonu whakai ki te kaupapara, me ki ko whai whakaaro mātai ka noho tai, ka whakaaro tai, tika anu me whakarite e wai, mā tēnā rānei. Mo kāre tu atu I nā koro mo te moana waipuna hau. Koina me ki te nākau o te iwi nei.
1: Ai.
0: Me te kaha no nā pāke ki te tuku para, ki roto te moana rā, kai te haere tonu nā para ki roto. Kai te pirau haere te wae, ka naro haere te tuna. E rā momo. Sei mai tau a wātai no ti kiei tēnei wā, ko te kaiti akitanga o tētai kaipa matua. E kororo nei e nei me pehe te aukati e rā momo. Pehe te tiaki nā kai o tēnei takiwa e kororo e nei e tāwa nei.
1: Ai.
0: Koina tētai kaipa wā, Tēnā pē hoki ta ingi nei, kei ta rongo mātai nei tonu nei. Mai taua wā taino ki tēnei wā koe, kei ta rongo tonu. Me ki nā awatanga I ta tāinga mai o te hekinga no ta raki nā ta raupahama. I taua wā he, me ki ko tēnei wā tonu, kei ta rongo tonu nā awatanga nā mamai, kei te a taua wā. He rata me kei te nau tonu he naue. Oe nō rai, kei te rungo mātou nei, ko te awatanga o tērā hekinga mai iko nei.
1: I tūkino hea te iwi o Maupoko I te hekinga atu o Traupara hānera?
0: E, ātera?
1: I tūkino hea a Maupoko I te hekinga atu o Traupara hā I te nā pito o te moka?
0: Āna. E, āna, e maha nā kōruru mo tēnā. Mo tau a awatanga I te wai tau mai te raupaha I kona. E maha nā koro kai tēnā taha kai tēnā I taha rānei. Oina ona, ko tēnei wai ka tāku nei, he toto ko māua tērā. E wai ki te wehi tētei kui tētai. A koe kaha no eti o mātai ki te waka whaka iti, o tērā taha oki, kāre e kore. A hoi no ko tāku nei, he maupua ko, he raukawa tēnei, he kore no nei. Oi nō rā e kaha nōku ki te tautoko tēnei tā oku, Maupoko me te ki. Ko tētai o nā mate I te tainga mai e te tukino o tērā tainga mai rā, ko te reo tētai. Iti nō te reo I Wanganui a Mata, e tōna āwatanga. Ko naro haere te nuinga nā mō tēte I tāua wā, tāku ki a koe ko tahi ana ki te mō tēte he toi ana, he ora tonu ana. E re rā te kare kore kā ko karungo atu ki tērā o nā momo. I tukona atu ki a Taranaki, ki te tautoko tērā o nā kaupapa. Ko ia tērā, hanga ki tērā, e kore, ko naro takato.
1: Ko ngaro ne?
0: Ko naro takato, e gei te hāko gei te kaha mō mātou nei, ki te wai hanga tia e tahi. Nā kare I pēna ki nā wai taua wai. Nā o re reke kato te reo meki. Ko te nuunga e ora ana tēnei wā, me ki e reo tuarua tēnei, tau ko tō tātou reo Māori. Ko tētai mate e uke o tēnei taki wā, kai te whawhai māta ki te whakatūria tētai kura kaupapa. Nā te iti o māta nei kāre tuno whakai te kawanatangi a whakatūri hai tētai kura kaupapa. Ngāua whakai nei tēnei wā, huaino he wā. Kāre ka whakatūria tētai. So, ko te tūmanako a tērā tau ko whakatīnana tērā mamuia. Ko te nuinga o mātou tamare ki tēnei wā, e aere ki te kura kaupapa I whakatūporanga ruo mano I Ōtaki.

0: E ka mea tu kawane kia rātai, ko hua ki na tō rātai kuaha ki a mātou tamariki. Nā kārei kārei tu wariwari tērei mea tu aro atu ki a rātau rā. Oina ko tētei awatanga o tērā nā, i tā ai ai rakaroku ngāki ki akonei tamariki e Pepeha te ana. Ko ura gawa rangi rua a gāro moe ko tewhi iwi, ko tewhi iwi. Iarā, inā e sa e koea tētai mati hoi no, ko te mea ki. Kei te kororo mai tō tātou reo rangati. So, koina tāko nākau nui ki te kaupapara ko tō tātou reo Māori tēnā. Ko te mate inai ko te kawara ki i tunu arawanei ki te hunga kua reheti te ai. Me ki ko he tui tōringa ki tō ki runga te register o maupuku nei.
1: Ai?
0: I tāko nei mua te rape rima manu, takato. Ngare ko nui aki tērā ki tāko nei mua yo. Ko tō mātai whāne i tērā tā o Tararua i Wairarapa i Tere Whekarānei. So, yeah, nui aki te rima mano e ono i tāko a kōrero mō taua i ngā nama me ki. Rima mano. E kaupapa tēnei hei whaka kotahi ai i nā kau mātua me tō hunga he ana ki tāko nei. Me a rātau hāko kāri e reo tōna ka hoke mahara i tō ai a rātau.
1: Ai.
0: Sa koina tā mātou tēnei wakai ta koe koe kōrero mai tō hunga kāre re o tōna. Oino i kita atu ākaru, kā rongo ātaringa rāne, ki nā kōro i tā wā i a rātou. Tō mātou whanaunga tangirunga te moenga ko tō mātou pāpa a Pauro Marekura, ko e tete ko te pāpa tērā a Uncle Richie, ka moe e ai e tete o mātou kuia. And ko te whanaunga atu ki tērā, anga ki tērā, ko te māramatanga tērā. Ko tō mātou kuia ka hukore nāna te whenua kawi i tuku mai, ka mātou nei a papakainga. Nā kuia tērā te punanga o te hai ki ane nei ko tā maramatanga, nā mire rikiriki i mana ai. Nā i kaha no mātou tunu e nei rangi ki te whai haere tērā o nā whakaritinga tērā o whakapuno. Nā runga anō tērā ka whanangatanga atu ki nā marae ki e kōrero nei, te maungārungo e rā mōmō marae o te māramatanga. Nā koia tērā hoki i tētai whanaungatanga. He arata me he whanaungatanga toto, ngāre he whanaungatanga wairua tēnā kē.
1: Kia ora.
0: Sae koina, koina tō mātē kā koia. I tāna hoki ngā mai i rā i tāna i tā wā i āia. I kite atu nā mamai nā awatanga i tāua wā, nā ka whakatūrea tēnei marae, hei papakainga mo tōna iwi. A ka tai he whakatū. Whakatūri i tā kaupapa e kore hio nei tāua nei ko tā maramatanga. Ia tau tōne ka whakanui ai mātou nei te rā o nā kaupapa. Nā e kaha no maupoko hoki ki tā tautoko i tā wā i tāua wā ki tā tautoko tā kaupapa. Ko nā awatanga wa kawi marae, ko nā waiata e waiata tea e mātou nei, no tā maramatanga. Ngā rata mea no maupoko, ngāre no tā maramatanga tōne ko kiko te rā. E āmai a maana.
1: Tā ki te maramatanga i hāhi e whakapono?
0: He whakapono he ae oki. Ko tōne tuapapa me ki, ko Maka, Matthew, Ruka, e Hwane. Koina te whaka, koina te tuapapa o te maramatanga i ki nei. O i te wā i a mire rikiriki oi e nā, so ko tini nā ingoa o nā pau. Aina, sa ko nā pau o te maramatanga me ki, ko te pau maramatanga ko ia tētahi, ko te pau, whakaro nei motua iti nei, ko te pau horohanga pai, māko whakaoke whakamārama i nei pau amuri, te pau maharanui, ko te pau, wariwari te mea tuawha, wina ko te pau maharanui, tēnei ka whakaoke nā maharinga waka tōki nā kupu, ko tuhia e rātou ki te paipera, ki nā kōrero ko tuhia ki nā whare, tūpona ki nā whare karikia rānei, ko ia tērā ko te pau, ko ia tērā pau. Ko te pau mā, hika wariwari e nā iau i e rā pau e, oa, arua mai tēnā.
1: A, paitono.
0: Ko koina nā pau o te maramatanga, he tikanga, kai tēnā pau, kai tēnā pau. Hei arahi tātai nei, i roto tēnā iau kiko me ki. I tāua wā, nāi, ko tai atu koe ki ta marae o kawi rā, e ki te koe e rua nā rākau. Ko hene tama, hene waeta ko tama kōrero tēnā. Nā i whakatō aua rākau, hei mau mahara tōne ki tēnā kaupapa. me te ki hoke ko tai ko haere tahi nei, te taha whatukura, te taha mare kura rānei, i roto tēnei ao, kia paita rewa o tō tātou waka whakapono. Koina tako mui o te rā o nā kaupapara. Pato ia, te tika ana e kā e maha nā whanangatanga, i Wanganui a Wanganui rāwa ko Maupoko. Te rā, Kempoki, te tai ko tōna māma te rā, e tūna rangatira no Ngāti Tūpoho ko Wanganui tonu te rā.
1: E tika ana, mā hau he karakia, hei kapita taua, hōtaka, ngā tihi o te maunga. Nā rire tuku atuna, te rākau karakia ki a koe e Kevin.
0: Tēnā koe. Tuatai tanga, ka mihi atu ki tō tātai reo irehari. Nā kau mā tērā, ka whakapau atu ki te katoa nei, i nā kōrero, o tēnei iwi, o tēnei iwi. Me kautau rā, e noho tahi nei, hei kōrero tanga mā tātai nei, whakaro tanga, mā ta kai whakarongo. Ko au tete i tēnei, ka hānei ki te whakarongo ki nā reo irehari. Uno, ka mihi atu ki a kautau rā, kia whai wā tēnei ki te rongo ake ki iti o nā kōrero o tō mātou iwi iti me ki. Tika ana kōra māte iti māta, māta rahi ka rapa te whai. Nā tēnei tonu mātana e whai haere nā tikanga a kui mā kōra mā. Hui nō rā kāti rā tēnei, tēnā koutou te reo irangi ka noho tahinei me te tāho tō tātai o Māori. Uno, i tika ana koki nā wā, nā whakaaro nei ki tō wai, nā ro. Nā nā nō tātai a rau mai. Nō rarimi inoi tā te tamato tēnei mātou nei. Ka whakawhita atu ki a koe tau, manaki tanga kōtau nei rungia tātou. Nā tēnei, ka tukoto ringa matau ringa nā, ia mātou nei. Te rā ringa māramatanga. Kia pai hei nā kōro ko takoto hia nei ki rungo te tepu hākari. Tēnā pē ko te tumanako, kia whai kai mā tētai hei kai mana. Hei hua mana rānei. Nā re mārunga tō ringa matau. Ringa māramatanga, ko pai ai nā kōrero. Ino tēnei mā, ino e te kia koe te tororo, tō ringa orangi a tāte kuia karawa rānei. Ino i runga te Māui pā, te kāpua Māui iwi. Kai roto nā hui pera e Māui ana rānei. Ino tēnā i runga te matua te tamaitu me te wairo tapu. Āmene.
1: Āmene. Māui ora kia koe, Kevin, tēnā koe koe mai. Tēnā koe.
0: Hei kona, hei tāua.
1: Hei kona.
0: Kia ora rā.
1: Ah, kia ora. Nā kua pau ake no ranga koero mo tēnei wā. Te rā wiki ka tū a hau anō ki nungai te tahi o tū maunga. Ka atitiro hakararo ki te iwi e hora mai. Ko kingi tauru a hau. A tēnā rā koutou no hora mai.

0: Kia te mai koutou i te kāinga i te mea, he pakanga kai te hāre, tuturu nei i Wainganu i ene kapa. I runga i te ōtaka whakahira hira nei, o puku hohe.
1: Wairua, wairua. Wairua.
2: Whare iti noi o nei.
1: Ka ora!
3: Tyler!
1: Kaina rua! Te nunui taku waha!
3: Steve
1: Kahn! Wai ora! Wai ora!
4: Meko meko meko me!
3: Meko meko! Wai ora!
4: Te papa o puke tarau!
5: Hau te haru! Hau te haru e ora!
0: Karongo koutou i te wairua ngaha o tō tātou reo. Ai, kāre hero i kuatu e huama. Nau mai ki te wāhanga ki te hōtaka nei o puku hohe. Mehe mea ka mate koe ki te kuhu ki o tarauna te nui ngā waiwai. Kauai mā harahara ko pānia hoki tērā, tēnā koe pānia papa.
2: Oi, mari e ngā kua aroha tōku kāra.
0: E ai, te tangata nei, mehe mea kai te mautarau iti koe, kai te makariri hoki, kuhuna ki te wharepaku, ki te whakamahana i tō. Shame on tēnā koe. Hei aha te whakamahi hēdai, tukuna te kiwi-kiwi kia rere. Tēnā koe kimo weniata. Kei te mohio koutou ki tētahi Māori, kāri te paku mohio ki te haka?
6: Ko wau tēnā.
0: Ana, mihi mai. Tēnā koe Jeremy Tātere McLeod. Ninja Turtles, kua tai mai, tīmohia ngā hū. Tehia Davis. He toke, he atua, he rangatira ia ki te tākaro whutupōro. I roto i ona moemoe a Benjoan Waira, e mihi ana. Kia ari te mai, he reo kino, he reo kaiti, he wairua whakato i te ari ake nei. Ko te are tāwera tēnei, e hikama, kia ari te mai. He whiwhiwi kai te hāre pāne, ā te titiro ki te kāmera. Kāra whiua.
2: E te ika pahitanga o, te, o tōnga ke ngake o manoa kai roke tātou, kua kare kere pine pene mai me tō arero ki a taue tau e ai tēnei papa i te rolo hū o te kubu.
0: Tēnā koe tātere.
6: E te ika pahitanga o tō nakenake o manawa kai roke tātou kua karapinepine mai me tō arero ki a tawetawe ai tēnei papa i te rorohu o te kubu!
2: Pare! Pare!
0: Tino, tahi raupai heneti tērā.
2: Pai
1: raue. E te ika pahitanga o tō ngakengake, o tō ngakengake o tō noro. E kore tani aki tēnei mahi.
2: Nā te heo te reo, ne, nā te heo te reo i kore ai tāia te
1: pāne.
3: E te ika pahitanga o tō ngakengake o manawa kairo ki tātai kā karakpinepine mai me te oariro kia tawetawe ai tēnei. Papa i te roro hū o tukupe.
0: O ngā hōtaka katoa, koe rapea tēnā pai. Tēnā pai.
6: Hātahi mai, hārua mai.
0: Kimo.
1: E te ika pahitanga o tō ngakengake o te manawa kai roko tātou kia kare pinepine mai me tō arero kia tawetawe ai tēnei papa i tēno. Kia ora, e pōturi te otaku.
0: Otaku,
1: kai
0: te he koe.
6: No one more tō he.
7: Te ika pahitanga o ngā manawa kai kore tātou kia kare pinepine mai me te arero kia tawetawe ai tēnei papa i tēno rohu o te
0: Pū! Kei te mohio koe he hōtaka reo Māori tēnei. Wano, ko te kemu e hārea ki nei, haha te aha. Nā reira, kei watu tātou ki ngā mahi, ka timata ki tēnei taha. Teiria, ko rua ko Benjoan, hāre mai. Kia ri te mai ko rua?
1: Ninja Turtle.
7: Karawhiwa Ninja Turtle.
0: Karawhiwa.
7: Rehita. Re hita.
3: Re reta.
7: Re hita. Hita. Re hita.
3: Re
7: hita.
0: Tita.
7: Re hita.
3: Re hita.
7: Kawai.
2: Kawai.
7: Hia kai. Hia kai.
3: Hia kai.
7: Ah, pai ga tia kai koe. Kōrero.
3: Kōrero.
7: Marae.
2: Marae. Kai koe mana.
7: Whakapapa.
3: Whakapapa.
7: Oh, koe. Whawhai.
3: Whawhai.
7: Angi tū. Angi tū.
3: Angi tū.
2: Bye-bye.
7: Haka.
3: Haka.
7: Wharekai.
2: Bye.
7: Wharekai.
3: Wharekai.
7: Pepeha.
3: Pepeha. Memeha.
7: Pepeha. Pūremu.
1: Wharekai.
7: Pūremu.
3: Pūremu.
7: Mā Tauranga. Benjoan. Mā Tauranga.
3: Mā.
7: Tauranga. Mā Tauranga.
3: Mā Tauranga.
7: Pūkana.
3: Pūkana.
7: Wharenui.
3: Wharenui.
7: Mea whakamutika. Karakia.
3: Karakia.
7: Ah, kia ora.
0: Whakawhiti, whakawhiti, whakawhiti. Hika, nā te pai. Kare te mohio i oti tere, nā te pai o ngā mahi, nā te kore take rānei.
2: E oti hoi anō, i oti.
0: Ai, i oti.
7: He oti te oti.
6: Nei te tauira.
7: Karawhio.
3: Kapu.
7: Kapu.
3: Karote.
7: Karote.
6: Karote.
3: Karote.
7: Karote.
6: Karote.
3: Panana.
7: Panana.
3: Tarakihana. Tarakihana. Taraka.
7: Kakihana.
3: Ta.
7: Tarakihana.
3: Taraka.
7: Karaka.
3: Ta.
7: Taraka.
3: Kapu keke.
7: Pukeke.
3: Kapu.
7: Kapu.
3: Keke.
7: Kapu ti.
3: Kapu keke.
6: Ahua.
7: Keke.
3: Aporo.
7: Poro.
3: Aporo.
7: Aporo.
3: Arani.
7: Arani.
3: Motuka.
7: Motuka.
3: Wene.
7: Wene.
3: Keke.
7: Keke.
2: Wene.
3: Hua hua tau.
7: Hua rua te kau.
3: Hua.
7: Hua rākau.
3: Hua hua tau.
7: Hua hua tau.
2: Apai.
3: Miere.
7: Pere.
3: Mi.
7: Miere.
2: Apai.
3: Waka.
7: Waka.
3: Kere wene. Ke.
7: Te.
3: Ke.
7: Ke.
3: Re.
7: Kere.
3: We.
7: Kere we.
3: Kere wene.
7: Kere wene.
5: Kapai. Kapai. Kere we. Kere we.
2: Kere we. Kere we. Kere we.
5: Kere we. Kere we. Tai hua, tai hua.
2: Tikanga, ka te tuki ia kōrua.
7: Shake, kore. Shake.
6: Oh, oh, aloha mai. Aloha mai.
7: Karawhio.
6: Whakakangi, tino hoi hoi.
1: Kua rite. Motoka. Ko Marohi.
6: Tō panoni.
1: Pā ua ua.
6: Pā ua ua. Pene e teare.
1: Kai, kai kōpura.
6: Kōpura.
1: Aumangea.
6: Aumaria.
1: Aumangea.
6: Aumangea.
1: Yeah. Pā kahu kahu.
6: Pā kahu kahu.
1: Whaka mā rohi rohi.
6: Mā rohi rohi.
1: Pākiau. Whaka topa topa.
6: Whaka topa topa.
1: Whaka toi.
6: Whaka toi.
5: Hei koe kanga.
1: Tohe
6: tohe. Tohe
1: tā ngutu ngutu.
6: He kutu kutu.
1: Tā ngutu ngutu.
6: Tā kutu kutu.
1: Ai te reo o ngai tau. Tū parara.
6: Tū parara.
1: Pū oi oi.
6: Pū hoi hoi.
1: Pū oi oi.
6: Pū oi oi.
2: Kāpai.
1: Uru kā rai rai.
6: Hi ārai.
1: Pai whenua.
6: Pai whakarua.
1: Tākirikau.
6: Tākirikau.
1: Pai whenua.
6: Pai whenua.
1: Uru kā rai rai.
6: Uru kā rai rai.
5: Whakapiti. Whakapiti. Aha koe he mahanga mea he. Kai te pai. Ko te wairua ngahau kai kakitea.
2: Koe te rori rori ka. Hari koe tēnā koretaki.
5: Karawhio.
6: Mā nauhea.
1: Mā nauhea.
6: His nauhea. Waiora.
1: Waiora.
6: Whakaora. Whakaora.
1: Whakaora.
6: Pīki. Pīki.
1: Pihi.
6: Pīki.
1: Pīki te.
6: Oranga.
1: Oranga.
6: Mā mōioio. Mōioio.
1: Mōhiohio.
6: Teta. Whakamātūtū.
1: Whakamātūruturu.
6: Ai. Whakarauora.
1: Whakarauora.
6: Uaua.
1: Orauora.
6: Uaua.
1: Uaua.
6: Kia ora. Hauora.
1: Hauora.
6: Tū hauora. Tū hauora.
1: Tū hauora.
6: Māwhē.
1: Māwhera.
6: Māwhē.
1: Māwhē.
6: Kia ora.
5: Kāwhē.
6: Whakahihiko.
8: Māwhē.
6: Whakahihiko.
8: Māwhē tēnei.
6: Whakahihiko.
1: Whakahihito.
6: Māro.
1: Pātero.
6: Māro.
1: Māro.
5: Māro. Māro te pātero.
6: Māro.
1: Māro.
6: Māro. Ai, kua te tuki. Nā kupu katoa.
5: Engari, i te tuki, engari, ehea kere ngā mai hapa i he rawa atu nei.
6: Hei, hei, hei.
5: Hei, he hapa te hapa. Tētai.
8: No fea.
5: Hua noa e wama, hoki mai a muri ake ngā tāanga manawa e rongo nei koutou i te toa o te wāhangara ko te tumana ko ia kai te kata koutou i te kāinga i te mea kai te kata au i tēnei wā nareira. Hoki mai ana. Kia koutou i te kāinga hoki mai ana ki te hōtaka nei o Puku Hohe. Nareira ko te toa o te wāhanga tuatai, kai te mohi o marika tātou. Kaua ko tēnei kapa, tēnā koutou.
8: Hey.
5: Ai, kai te mōre o kē koutou.
8: O mātou ietai wā.
5: Hoa nō he mahi anō he tau tohe tohe te mahi e hoa mā tohe a te kupu. Ko te kōrero i tēnei wiki, whakahokia mai te taumau. Nā reira, ko tēnei taha te taha whakai, ko tēnei taha te taha. Ka reno kia tau, whakahe whakai. Ne? Ka pai. Nā reira, kia kaha.
2: Kei te whakai tātou, nai nei. Ka pai, kei ka pai. Whakai ana mātou, me hoki mai tēnei tikanga tū āuri uri whāi o kia taumau. Tātere McLeod, ko tō, tama, ko tō tama a te maurutanga, ka moe i te tamahine a Aterea. Haere ake nei, kua taumautia a kōrua. Tamariki, ka pai, hei aha.
9: Kau.
2: Hei. Ai, me whakai tātai.
9: Ai, whakai anau ki te whakare. Whakai anau ki te
2: whakare. Hei hono hono. Hei hono hono i ngā whakapapa. Whakapapa rangatira. Waimaria koe i tō wahine. Whakapapa rangatira. Kia uru anō ai tēnei mea te mana ki roto i ā tātou tikanga, i roto i ā tātou whakahaere. Kei hea te mana i nainei, kua haere ki wiwi, wāwā, i te moetanga, a wai rānei i tāne pai ai. He aha te hua o tēnā. Kāre te mana, ko te mana te mea nui ki te ao Māori. Me mautonu te mana. Koe rā te take, he pērā ā tātou tikanga. Mana. Hei tiaki i tēnei āhuatanga, i te whakapapa. I te whakapapa, mā tēnā mau o te whakapapa, ka mautonu ki te whenua. Nō reira, te maurutanga, atareta, ka moe atonoa, ka hungunu te araoa, te taitongarau whānui tonu, ka mau te hono.
9: Tā tere.
2: Kei te pai mā tana whānau e utu te mārena.
6: Kua tahi tikanga me tuku kia moe, me waiho kia moe tonu ana. Pēnei te taumau, ka mutu hea te mohe o ngā mātua. Kia kau e riro mā ngā mātua ki mai kō wai, hei eke eke, mau kō wai, hei mārena, mau kō wai, hei moi mau. Kare te re pai, ko tā raro e pai ai e kare mā, ko tā runga e pai ai, ko tā raro e pai ai, ko era hei hoa moi mā, mō, mō. Nā reira, ko ere, taumau hoa mō. Nā reira, tōna mate o te taumau. Kia riro nei mā ngā mātua. Me mutu te moe tō tuahine, pēnei te ngau fiore, he tikanga tērā, me mutu, tukuna nā whakapapa ki o hora ki te ao, moia tāu i pai, kia aiko ngā hinengaro, kia aiko raro, kia aiko te nākau aroha ki te nākau aroha, mau anu e whiriwhiri, kau e riro māo mātua, hea hoki tō rāwa mōhio. Anei e tangi nei, ka pai, e ora nei
2: ai. Kā ringa mātua i te mōhio, kā rekoi te mōhio, Aterea, kā rekoi te mōhio.
9: A tātou tamariki, ietahi wā. He pōrangi, ne. Nō reira, me ā ta whakarite i tētahi huarahi pai. Kia ora i rātau i tēnei ao. Pēnei atareta, a tino pai ki au mena ka moe ie i tētahi tangata. Puke puke ana te tinana, nui te moni. Tiare, tēnā koe. Pēnei a tiare, tino pai, he tauira pai ia. Engari, mena ka whakaro pērā koutou, kua paira wātu koutou. Mehe mea i āta taumautia koutou, kokore koutou e haere, e takahinei te nukuro o te whenua, i te rapu i te tahi tangata.
2: Whakai.
9: Whakai ana. Kia moe i tō taha. Pēnei a tāua, kā tahi anō koe, kā tūtaki ki tō hoa. E hene tāua e tau tāua e no, e haere ana i tēnei huarai hoa e no. Tērā, tērā. Hea e tāia tu kōrero mākou. Ki te mea, ai, tērā.
6: Rūkahu mai, rūkahu mai.
9: He mea pai tēnei, te taumau. Me aru, me aru tātou i ngā tauira a kuima a koroma. Kua roa rātou, e mahi anei tēnei, hei aha, te whakaukati tēnā mahi. Kia ora.
10: Tēnā koe, mara.
2: Ngā pai, ngā pai.
3: Wātai ki te whakahi anei.
2: Ai, whakahi anei, ai.
6: Whakahi ana tātou.
9: Te mea pango.
3: Ko kore rau ai, e whakai ki tīra whakatanga, me hoki mai te tēnei mea te taumau. Ana, ki te pērā, ka tipu o tātou tamariki, o kōrua tamariki. Ka tei ka hoha. Nii, ka re kore ka hoha.
9: Nā, ko... I te pirina, i te taumau.
3: I te taumau, i te ahara nei. Ki te, well, yeah, ki te pira nātou. Ki te pira, ana, ko tō whenua, ka riro pia ki tāna tamaiti.
6: He pai tērā.
3: Ko o mone, ka riro koe tōnu whānei.
6: He pai tērā.
2: Ko te mana, ko te mana te mea nui. Mana,
6: hei ara. Ko te pai pia tēnei mea
2: te tau. Te mana te mea nui.
9: Te mana.
3: Te mana.
6: Nāna.
3: Ā, ka riro katoa ki ai.
6: Kei te napi te mana.
10: Ka pai, ki ora rau ātu.
6: Kei te rahi te mana, engari anō te mana.
9: Kōrero e hoa, kōrero.
2: Ai, whakahoki a tātai ki te huarangi tika. Tēnā tātai.
9: Ko tāku e tautuku ake nei, ngā rārangi kōrero ko ti e akuranga tina te rārangi mai. O tēnei kaupapa, kia whakahoki mai, tēnā āhuatanga ko te taumau. Titi take he tino whakai anau ki tēnā whakaro. No te mea he nui ngā momo mā wiwi e haere ana i roto i tēnei au mehe mea ka ai noi hō koe ki te tei tangata.
2: Ai, tēka.
9: Te tino mea. Engari, ko te mea matua, he āhuatanga Pākehā tēnā whakaro. Tēka. Āhuatanga no tā wāhi.
1: Whareu pirangi kia whai i ngā tikanga o iwi. Kia atu, ko tāku, kia whakahoki mai tērā āhuatanga, kia mōhio au, e haere ana aku tātai ki hea. Ana, mā reira kā mōhio, ngā mana o tēnā iwi, o tēnā iwi. Mā reira ka pakari tātou. Hei iwi Māori. Kā rau pirengi te kūmea ki a rō nei ngā kōrero. No te mea i oti aku.
6: Nā me kua pau o kōrero.
1: Tēnā kōta.
6: Nā me kua pau o kōrero.
7: Tēnā koe, tēnā koe. E tātou mā, kua tō te rā. I tēnei mea.
9: Tēnei kākariki.
7: Tauna, tēnei mea. Te taumau. Kā re pai ka tīpako nā au mātua te tau hei whai mau. E hoa mā. Ko tākue mea ana, ko kou tātou e noho nei, te whakatinanatanga o te...
9: Taumau.
7: Kā re kou. O te tauaro, o te taumau. No reira e hoa ma. Me mea ko tākou tō e mea nago mātou, me taumau tātou, e kore pēr e puta a tāhua mai tātou. No reira, ko tākou e mea whakamoi a tēnā kaupapa e hoa ma. Ka mutu.
2: Ka mutu.
7: Tēnei mea te taumau, mehe mea ka pērā tātou, e kore pēr tātou, e whai wāhi ki te puta ki te au, ki te whāwhā, ki ngā kai, te ini ana, te sushi, e rā mea katoa, he pai te ia e hoa ma.
11: He pai tēnei mea te whāwhā.
7: He pai ki a tātou,
11: he pai hoki te sushi.
7: E horanei e te au, e tēnā tātou
11: katoa. Tēnā tēnā koe tātou.
1: Tērā pēr ka i te pukai au.
7: Tai wā.
1: Wawhai wā.
6: Kimo, e ki nei koe, te kore e taumau. Ka pāngia koe ngā mate ai. Engari, kāre matau te kī kia moe o te takitini? Kāre matau te kī kia puta ki waho ki reira perepere haere i te takiwa eke eke haere i a wai noiho nei? Kei te kī noiho mātai, tukuna mātai tangata anua tāna whakareka e whiriwhiri, tāna tauwhai ai po e kimi, kaua mā ngā mātua. Nā te mea e kī nei tēnei taha, ka tere hoha, haere nei te ko tahitau, kua tipu te hoha, kua hia pūremu, kua pūremu. Kua wehe, kua hanei, kua hanei. Nā reira, ko tēnei mea te tikanga o te taumau, he maumau taima i roti tēnei au e noho nei tātou. E tika nei nā kōrero. He homai wēnei taonga nā te atu, hei tuku ki te ao, hei hora ki te ao, hei whakātu ki te ao, kaua ki o wake ana ke nei, kaua ki tō tuahine, ana, ko te taumau, kore take noho nei.
11: Kaua ki tō tuahine.
1: Kaua ki tō tuahine.
2: Ben John, kei te hea koe ki te whawhai a Susie.
7: Oh, tika.
2: No reira, mena koe nā tō. Te kai haina mana te whāwha Susie, koe rā tō kōrero. No reira, mena hea i ana koe ki te rā wekeweke i ngā whiriwhiringa, kei mui te aroaro, ka hoki mai koe me e rā mate. Mea rawake, kua kore he ure i tō tarau, nā te mea kua taka. Kua taka i te mate whakapaipai. No reira, e tiaki ana mātou i te mana, e tiaki ana mātou i te whakapapa, e mau ana te whenua. Ngā āhuatanga tuku iho, o ngā kuia o ngā koraua ki a tātou, e mautonu ana i a mātou i tēnei tikanga, i te taumau. No reira, ko tēnei mea, ko te hōhā, ko te pūremu, he kaupapa. Waku waku tau noiho te kāho e rā. Ko mātou kei te kōrero mo te mana, mo te rangatiratanga, mo te whenua. Ko koutou kei te kōrero mo te ure kā taka, mo te whāwha sushi, me Susie. Me e te hi atu mea, no reira, hikina, hikina.
11: Nā reira e hika mā me mutu ngā mahi whāwha i te kāinga hua. No, haere pēr ki te whāwha i tētahi kaputi. Kono i wama hei te wāhanga tua tōru karungo koutou i te toa o te wāhanga tau. Tohe tohe nā reira, kia pai te whakatā, hoki mai aku. Ko te tūmanako ia i rawe ki a koutou, te whakatā hoki mai anō ki te hōtaka nei o puku hohe. Nā reira ko te toa o ngā mahi tau tohe tohe e mihi ana ki a koutou. He te tīmanai ai. Nā reira kai te tau ori te ngā mākai i tēnei wā, tahi ki tēnei taha, tahi ki tēnei taha. Hueno, he mahi tonu kai te hāne ko te mahi e hika mā. Whakamahia te whakatau ki hei whakamohi atu kōwai te tangata kai ringoa i tō kāri me he mea. He kai waiata, he kai whakari, kia kaha ki te whakamahi te whakatau ki. Nā reira, ko te whakatau ki tēnei wiki, i te rā nei, ki te kore, he whakakitenga, ka ngaro te iwi.
2: Nā reira? Ki te kore, he whakakitenga, Pania. Ki te kore, he whakakitenga, ka ngaro te iwi.
11: Ai, ki te kore, he whakakitenga, ka ngaro te iwi.
2: Ki te kore, he whakakitenga, ka ngaro te iwi. Ki te kore, whakakitenga, no ai te reria, ahau, he wahine.
9: Kaini minau.
2: Kia ora tēnā.
7: Ko te moe,
9: Kei te mohi ai.
11: Te tere hoki.
9: Kei te mohi ai.
11: Takata mohi ohi o.
2: Ki tere.
11: Te rafu.
12: Oh, we. Oh, ai.
2: Jay-Z.
12: Te kore he whaka ki te ngā kangaro te iwi.
2: Kylie Minogue.
12: He wahine ahau. No Amerika. Ko taku tāne, ko...
9: Whakari, whakari.
12: Karo moho ki etai kiriata o te wahine nei. Engari, he poto-poto, ahua rite nei te āhua. ko te wahanga tuarua o taku ingoa whānau, te kupu pāke mo te pune. Koera te wahanga tuarua o taku ingoa whānau. Ko taku ingoa tuatahi, he ingoa tamatāne, he ingoa wahine hoke.
11: Aroha mai.
12: Yeah, koera.
2: Praise all the same.
11: Tō, pōturi hoki.
2: Pai engari tōmeri. Hā te whakatauki?
11: Ki te kore he whakakitenga.
2: Pai engari tōmeri roa.
9: Ki te kore he whakakitenga.
11: Ka ngaro te iwi.
9: Ka ngaro te iwi.
7: Ai, kāre tīpaka no e tei kai.
9: Ki te kore he whakakitenga. Ka ngaro te iwi.
2: Bob Marley.
11: Mama hoki. Mama hoki.
9: Te kai he meano.
11: Te pai o te whakari.
12: Te meano. Te meano ai o te mama roa atu hoki.
2: He tohunga nou ki te whakari.
9: Kare o te mohe
2: kua. Kia
9: ka. I rua ngā kupu.
12: O whakatauki.
11: Ha te whakatauki.
2: Ki te kore. Ki te kore.
9: Ki te kore he whakakitenga. Kupu tuatahi. Ki te kore he whakakitenga. Ka ngaro te iwi. Kupu tuatahi.
2: Kai.
9: Ai te kupu Pākehā.
2: Kai. Oh, food.
9: Eat.
2: Eat. Eat.
9: Kupu Pākehā mo te hemi.
2: James.
9: Ai, Ita James.
12: Ita James.
2: Ita James.
11: Ita James.
9: Ita James.
12: Ita James. Ita James.
11: Work, ita James. Ita James.
7: Whenua, hana mai.
9: Koi tera.
11: Mai teiria.
9: Eta
11: he mi.
2: He wahine.
12: Yeah, he wahine.
2: Mangu mangu.
11: Ne, he wahine.
12: Wahine mangu mangu. Ita James.
11: Ki tō tū ngā.
2: Ai, hara ia.
3: Ki te kore he pukā ki te ngā hea te.
11: Kangaro te
2: iwi.
11: Karawhia.
2: Kangaro te iwi.
3: Ki te kore
2: ki au ka ora te iwi.
3: Ki te kore e whakakitenga ka ngaro te iwi. He mangi mangi takakiri.
2: E
3: wahine.
2: Nai nei me whakari.
12: Beyonce. That is nine.
3: Ki te kore whakakitenga ka ngaro te iwi.
11: Lion King.
3: Kiriata.
12: Whitney.
3: Nafiki. Tata engari.
12: Whitney Houston.
7: Jackson.
12: Mahalia Jackson. Aretha Franklin.
11: Ka karau ki kia kua paitara. Kia tere.
12: Bodyguard.
3: He kiriata. He kiriata. Ka ki te kehua.
12: Bodyguard.
3: Te wahine mai.
11: Kua i te tangata.
2: Oh, whoopi.
11: Whoopi te kua tūreiti.
2: Whoopi gold. Kangaro te iwi. Whoopi gold.
12: Whoopi gold. Whoopi gold. Whai atu te tiri te.
2: Ai, tērā. Sister Act.
9: Ti hea tana waiata. Ki te kore. E whaka ki te ka ngaro te iwi. Tangata waiata. Timata tana ingoa i te pūrite ki tāna.
11: Whakari, whakari.
9: Hei roto ia i te tehi pēne. I ngā tau o mua toko whāo rātai, tēnō rongonui puta i Ingarangi.
11: Rēti ki te whakāri, tango māka.
9: Ora mai a...
2: Waiata
9: hea mai. Waiata...
2: Ki te kore
9: he. Beatles, Beatles.
7: Tera?
9: O
7: GBs.
2: Ngā Beatles.
9: Ngā kuwai kuwai.
2: Ai, ko John...
7: John Lennon.
2: Ai.
9: Paul McCartney. Te katoa te iwa?
2: Ai, Lennon. John Lennon.
9: Kino tēnā.
11: Mai...
12: Ka pai o mahi whakāri.
11: Ki te pai o mahi whakāri katoa koutou. Ki te pai o mahi whakāri katoa koutou na te kore take o te tokotoru nei. Karawhia.
7: Ki te kore he
11: whakāri mai katoa koutou.
7: Ki te kore he whakakitenga kangaro te iwi.
11: Takata pukuriri.
2: Snuffleupagus.
7: Ki te kore he whakakitenga. He kai karei te mohi ki te rangi o tēnei. Te waiata e mohi o whānui tāna.
11: Whakāri atu, whakāri atu.
12: Whakāri atu.
3: He wahine tāne rani.
7: He wahine? Kamutu, ko te rangi e ahua pene. Te tene, te tene, te tene, te tene, te tene, te tene. Ko ai te kai waiata, tēnā waiata. Ki te koru koe, kia ora!
13: Shakira!
2: Shakira!
13: Wai tēnā mahi whakāre. Nā reira e mohu nei tātou, ko te tō tēnei whakatāre tai. Ko tēnei taha. Ko tēnei taha.
2: Kua arohaina.
13: Nā reira, hei whakanui, hei waiata kai te hāre. Ai, etu, kia kaha ki te waiata. Āta whiriwhiri kōrero. Nā reira, hei huamā komutu katoa ngā mahi mo te rā nei e mihi ana kia koutou i mātaki mai kia kahara koutou i te kāinga ki te kōrero Māori, ki te kōre kamemiti noa. Nā reira, whakatairangahia tō tātou reo. Pō Mārie, pō puku hohe tēnei mihi atu nei, mā te wā.

0: It's a good day with Hori Shaw, Te Awatoa FM. Kia ora, morena.
1: Te Awatoa. All the best throwbacks, 90s and more.
0: Bang on 7:30 for your Thursday koutou mas. You know what that means. Seare tiwara in the crew from Pukuhuhe. Kei a rātou ke, te rā koe kōrero, kaua koutou e haere tāwhiti. Ka kōrero mātou anō, muri mai te warukaraka. A te awa toa.
2: Te a te awa e.
3: A te awa toa.
4: Ia kura urangatira nau mai ki te hōtaka whakakata i te tangata. Pukukata tihohe, ko puku hohe ke e hoa mā, ki ngā tima. Ki te kore te wahine nei, kua kore pia tātou e ako ki te tika o te reo e hoa mā ko Pānia Papa. Mehe mea raru ana koe e whakapai anau e kōrera wā atu te tangata nei e āwhine iā koe, ko Ben John Ryder. Ko te ikamata me te pāwanga tino kai ki te wahine nei, ko te mihinga kōmene. Ko te wānanga ōrau kawa e taunaki nei i te hōtaka nei, he tūhono, he tātai, ngā whānau me ngā hapū.
5: Karapiwa!
4: Ko te nuinga o ngā waiata Māori pai katoa o tēnei āo nā te tangata nei i tito, ko Leon Blake. Ia rā, ia meneti, ia he kona ka te tiro ia ki te mira me te ki atu ko Tiger Woods ahau, ko Manaia Award tarehe. Atu i te whakatoe me te whakaiti ko tētahi tino mahia te tangata nei he te tiro ki te mira me te haka kia i anō ko Shea Milne. He pakanga ka kitea karongo hoki tātou i te wairua tātā whāinga ko te are tāwera tēnei. E mihi atu nei.
6: Vai.
4: Ah, kia rei te mai tātou. Kei te pēhea te wairua.
6: Apai,
4: koera te ganui. Apai, nā reira, e pēnei pēnei te kōrero, kia mohi o katoa tātou, kōwai, kōwai, e tahi kōrero, e hāngai pūana ki e nei tangata, ki ngā kai whakataetai. He mahi tika teka kai te haere. Nā reira, aga timata ki tēnei taha, kai te tika tēnei kōrero, e hāngai ana ki a Ben John. He māra wātu tōku nono. He marau atu tana nono.
6: Māpehea.
4: Kei te whakatauri te i te aha.
7: Kārohia. Tangata mau, tarai poto i ara.
4: Ko te tūmanako he mā. Nā te mea, tōna tika me horo i ara.
6: Nō reira. Kia rurā rāne, mena kai rua.
7: Kārohia.
4: Ano nei e rere ke. Te ahuanei kai te kōrero i a te tahi atu mā. Ao, te tai. Te tai rā. Te kara. Te kara o te nono. Kia tere mai. Toru. Rua, tahi. Karawhia. Ai, tika. Aroha mai, kai te teka. He nono pango. Me whakahihi tāu. Tū Māori mai.
6: He Māori tūna.
4: Nā reira, e hāngai ana te kōrero nei ki a koe Manaia. Nā reira, ki a koutou, ā te whakarongo mai. I tū taku māma me taku karani māma ki ngā whakataetai o te matatini mo te rōpū te kotahitanga. Tika te karane.
7: Tika. Ai, mō tautahia.
4: Te tere hoki.
6: Ai, ki me ana mā katoa rātou i timata i tīwa kapu. Nē.
4: Nā reira, kai te...
7: He mea whānau tēnā ne, ai.
4: Kai te tika?
7: Kai te tika.
6: Te whaina, ai.
4: Kai te tika.
7: Piro.
4: Piro. Mō pakipaki ka tika. He mihi hoki kai roto. He mihi hoki kai roto.
6: Ai.
4: Nā reira, e hāngai ana te kōrero nei kia te mihinga. Kia koe e hoa. Nā reira, toko rua ōku tuākana. Tika te karāne.
8: Toko rua ana tuākana.
6: Ua tēnei pātai.
8: Ai.
9: Ai.
4: I te kore koe e mohe o kararu.
9: I te wahine nei, i te ki te muringa o te whānau, ki te pōtiki o te whānau. Nō reira, whakāra.
8: Te māwinga o te whānau.
4: Puhi, anone he puhi. Nō reira, ai.
8: Kia ora.
4: Kei te whakāi mātau. Mena he wahine pono ia, kai te tika tēnā kōrero. Me pēnei pēnā te kōrero pūhia i te mea kai te hera wāku. Heka. Nā reira, e hāngai ana te kōrero nei ki a Shea. He aha te whānui o ngā hū o Shea.
7: Hua me te hā.
4: Anei ko ngā kōwhiringa. He whitu, waru me te hāwhe, te kau.
6: Hāngai ana te nui o te hū ki te nui o tete atu wāhanga.
8: Ki ngona, ringa.
6: Reira, e whakaro anau ki te mea o raro iho.
4: Pēhoe mōhiwai.
6: Mōhiwai anau i te mea te kaumātoru te rai o ngā hua. Engari, kia hoki ki te kaupapa.
5: Te kaupapa?
7: Oru me te.
10: Tiro hea te tangata.
7: Oh, karakau.
6: E harai te te kau.
5: Hea te mea Wanganui.
6: Oru me te mea Wanganui, te mea Oraro me te mea Orunga.
10: Nō reira.
5: Ko te ahata aru te whakatau.
6: Te whakatau. Ngā waru.
10: Oru me te hawhi.
6: Me te hawhi.
10: Kau, he rimake.
7: Kei koro a tāne o tamariki te ahuatanga o te hū.
6: Te nui tamariki, te nui pakeke rane. Nui pakeke, ne?
10: Nui pakeke.
6: Waru? Waru me te hawhi? Waru me te hawhi.
10: Waru me te hawhi. Aroha mai, kei raro koutou e putuana.
5: Fitu.
10: He fitu. Tekau.
6: I kia hau e rui.
5: Kia tāhu.
10: E harai te mea kei te kororo mena ka tika ki ana wāwa, engari kei te mau hū.
6: He whakataruna, he roa ake i te mea i rotona.
9: He nui kē atu aku wāwai aku tapua i e.
10: Kāpai.
9: I rawa.
10: Ārau e hoki, nā reira, kia uatu tātou ki te whakataetai huarite. Kāpai, kia rite mai. Me whakarite i tirana, i te taki hoki. Nā reira, karawhiua. Ana, a tīmata ki a koe pānia. Ana i te kupu tuatahi. Kūra.
6: Kūra, mūra, feke.
10: Feke, neke, akaho.
7: Akaho!
10: Akaho!
7: Aroha mai. Akaho.
6: Akaho. I raua ia.
10: Ahoretaki.
5: Piro.
10: Ahoretaki.
6: He piro.
10: Piro.
6: Kia ora, kia ora.
7: Akaho.
10: Ake tīmata anō ki a koe.
6: Kapai tātai. Kapai tātai kipea.
10: Aki, tēne. Kia koe.
6: Kapai. Kore pēa hipa i a koe.
10: Mate.
6: Mate. Pate, rere.
10: Rere, tere, mere.
7: Mere, here, pure.
6: Pure, pure, ture.
5: Ture, hure. Oh!
10: He piro ki tēnei tā. He tau uri te i tēnei wā. Kāpai. Āwa, me hara tonu. Kāro hia ngā kupu. Ana, me te re ake. Taki.
6: Taki, raki, moko.
10: Moko, toko. Haro.
7: Haro, taro, piki.
6: Piki, ek... Mohanga
10: ia. Pānu ia ke te titiro. E mā rawa te huarete. Kimi te tauaro.
6: Te tauaro.
10: Ko tahi ono te piro ki tēnei tā. E rua ki tēnei tā, ko tahi ki tēnei tā. Kia kaha e wāma tau. Kia kaha. Ana, me tere ake.
6: Piku.
7: Aha.
5: Mihi traina.
10: Koro.
6: Koro. Toro, reke.
10: Reke, teke, meke.
7: Meke, heke, tūru.
6: Tūru, pūru, uru.
10: Uru, uru.
7: Erua.
9: Hei, anau te tākaro.
10: Nā reirei, wāma, he kata tonu te mahi. I te mea, etahi o ngā kupu. Kai whia mai etahi o e rā kupu. Engari, wāma, ko te mea nui, ko te reo rangatira. Kai tōna taumata, engari kia pai, te whakatā. Hoki mai, a tōna wā.
7: Ko nā ashei tatari ana. Ana i
9: kawai, kawai!
5: Kotai mai te wā ki au, kotai tēnu ki te wā.
10: E hika mā, nau mai, hoki mai ki te whakaaturanga nei o Puku Hohe. I roto i te wāhanga nei, ko te hehea kia kata koutou, kā amuts kia rongo koutou i te reo rangatira, a rātou tātou reo kā meha meha. I nā nei, hāre ake nei, ko te tau patu patu, ko te tau tohe tohe, ko te kaupapa kōrero, me moi te Māori i te Māori. Whakapai anau, he pī ki whawhaiga i te hāre, nā reira, pānia, karawhio mai.
6: Tēnā koe, tiare, te tangata pāuaua katoa o te ao Māori, tēnā koe. Ko tō hoa, he Māori, nera. Ai, kia ora, tēnā koe. Ko te taha whakahē tēnei, e mihi atu anau ki a rātou nā te mea katoa rātou i moe i te Māori. Koina te taunaki nui ki tā mātou kaupapa. E whakai ana mātou, me moe, te Māori i te Māori. Anei tētei whakatauki, hei whakataki i tēnei āhuatanga. E kore, e piri, te uku ki te rino. Ka whitikina e te rāka aha, ka ngahoro. Nō reira, koe rā te tīmatanga o te kōrero. Mā Benjane kōrero mō te āhu o te Māori me tana pūrotu. Mā te mihinga e kōrero mō te whenua me te whakapapa. Kia mautonu ai te mana o te Māori. Ai!
9: Nei noho.
10: Tēnā koe, Christine. Te uri o te moenga o te Māori me te Pākehā.
6: Kia ora, tēnā.
10: Tēnā hoki tātou e te motu. Ngā uri o te moenga o te Pākehā me te Māori. Me kore ake. o tātou tipuna Pākehā. A, e tūnei tātou i tēnei wā. Kaore he Māori kotahi o Aotearoa, e kia nei ia he Māori kāre ana toto Pākehā. Mm. Nā reira, kia ora tātou. Kei te rūkahu ke ue nei, tēnei taha, kei te mohio rātou. Kia tahuri ake tātou kia manaia, mana e kōrero mo te āhua o tātou whenua. Mā Aterea e kōrero mō te āhua o te tangata, me te pūrotu, o te moenga, o te Māori ki te Pākehā. Ai. Nā reira, e ngā Pākehā, e ngā Māori, kia ora tātou katoa. Pata
6: tauira hi atu te tauira pai o te pūrotu. Ai, kaui atu tō pūrere.
11: E ora mai e te iwi. Me moi te Māori i te Māori.
6: Ai, tika.
11: Kā tahi te pātai hea hea ko tēnā. Tua tahi rā, kia hoki ake ki te... ki te wāonga atua. Kāore a tāne e i moi a Medusa. Pena i pēna koputa pēnei mai
6: a... Ai, tika.
11: I a Shei. Hei, te kōrau mo te āhua o te Māori o e nei rā. E a tāhua nā wahine. Tirohia, tā te rārangi tuatahi o te mātārai.
10: Ai, ngā toto Pākehā i a tāhua.
6: Ai, tino Māori
9: e wahine. Te wahine mangu.
11: Oi anō, ke whakaaro ake, mehe mea ka moi te Māori i te Pākehā, ka koha mai ko ngā mate o te Pākehā. Ngā tūmomo kino pēnei. Pēnei ngā mate kino e whakarau nei o tātou haora. Oi anō rā e tātou ma... Ka kā tātou te moi te Māori.
6: Oh, pūrotu tēnei wahine Māori, ne? Pūrotu tēnei wahine Māori.
12: Ai, pua o te ata tū, takiri ko te ata. Moi ā te tāne o iwi kē, kei pūrotu koe pēnei ki ā. Tēnā, ka huri ake rā ki ā koe, Ben John. He uri tōhoa wahine nōwhea?
11: O Ngāti Whātua, tēnā koe.
12: He uri Pākehā nō ki, he moe ana nō nā te kōrero Māori. He Pākehā toto kei roto i āu.
6: Kāroha.
12: E ki he Pākehā hono ki tātou katoa. Engari, me tiro tātou ki ngā whenua a te Māori a te Pākehā hono ki. He maharawa ngā whenua a te Pākehā, a kei reira tonu, te pūtea, te moni, ma tātou te iwi Māori.
6: No tātou au a whenua.
9: Ma reira, hoki mai mai.
12: No reira e tātou mā. Kia pūrangi aho te kitea. I te āhua o te Māori, me te āhua hono ki o te Pākehā. Kia ora.
10: Kia ora. Tika hoki e nā kōrero.
13: Tēnā tātou e te iwi. I riro whino atu, me hoki whenua mai. Koeira te mate o te moe i te Pākehā, i te manene, o iwi ke atu. Nō reira, tēnei au, he whakapono nei, moe te Māori i te Māori. Kia hatea, kia au te moe. Kia mōhio hoki koe ki tō tāua e whakapapa.
9: Tātua mutunga e tai koe ki te marae.
13: Ka tuku iho ki ngā tātou nei uri. Nō reira, ai, kia toi tū te whenua ki te whērā. Kua tāhaingia, kua murua, kētia, ngō tātou nei whenua nō reira. Koinei au, me moe tātou i te Māori, kia pupuri tonu i tērā mana ki roto, i tō iwi, o tira, ki o uri whakaheke. Nō reira, kia au te moe, moe a te tāne Māori, tāne ringa raupahuki. Tuits, tēnā rā tātou kato.
6: Kia ora, kia ora.
11: Kia ora.
9: Te mehenga, taihua, taihua, kia te tiroa ki o ringa. E harau e nei te ringa raupā! Tēnā, te moi, me moi whānau no iwi kē tātou. Kei te ao tawhi tō koutou, kōrerana mo te atua, kōrerana mo te hoki whenua mai. Mā te moi iwi kē e hoki mai, e nā rawa, e nā whenua. Mehe mea ka moi tātou i tētahi.
11: Tātou i ramai.
9: Tangata haina mana, ko mōhio tātou ki te āhua whakamahi, te moni.
10: Tika. Hangarau.
9: Mahi ngā hangarau.
10: Ngā hangarau. Mohi
9: te hangai ngā meo te rorohiko i papa. Ena mea katoa, kātahi, ka hoki mai ngā whenua i ērā tu āhuranga katoa. Ka pai tēnā ki āu. Me whai rautaki. Me whai whakaaro te Māori e nei tau nei. E nei wā nei. Tēnei au hou e noho nei tātou. Me whātoro ki ngā whenua katoa. Ia pai ai tō tātou noho. Kia au ai tō tātou moe. Ne? I roto i tō tātou whare. Tēnā koutou. Tēnā koutou, kia ora tātou.
6: Kia ora, kia ora.
10: Kua kēhi e te iwi. E harai te mea mea tohe tonu.
6: Kua hā te kēhi.
10: Kua mōhio kē tātou. Ara, kei te he kē ngā kōrero i tēnei taha. Kua uti kē ia mātou, tō mātou whare te hanga.
9: Kia ora.
10: E kī nei mātou. Katoa ngā Māori o tēnei ao. I ahu mai anō hoki i ngā whakapapa Pākehā.
14: kaua tātou e rūkahu. Kei te mōhio tātou, me moe te Māori, me te Pākehā, e ora ai tātou i tēnei whenua, taurikura.
9: Kia ora.
15: Kia ora.
9: Kia ora.
15: Karau te mōhio ko te he whenua e tirohia ana e taku tunga ane nei. Kaore e taurikura ana taku ao e mōhio ana tātou katoa, e tohe ana i roto i te kōti mo te whenua te take, mo te reo te take, mo te hauola te take, mo te mau here here te take.
14: Anō te Māori ke tōna waha,
15: kau e mea nā te Pākehā te waha. Te Māori ke pūmau ai, te whakapapa, ke noho tonu mai ai te whenua, e toi ana i te moenga a te Māori i te
14: Pākehā. Tēnā unuhi au kākahu Pākehā, komai o mohi ki Pākehā, komai o mohi ki Pākehā.
15: Taku māma no Ingarangi, kua Māori nai lei, kua Māori nai lei, nā tana moio ki te kangahi.
14: Tēnā rau atu koe pāne, hika mā kai reira te kōrero e rere hāre ana e hoa mā ata whakaarohia me moi te Māori i te Māori. Kei roto i o koutou ringaringa, whakaarohia, hoeno hei muri ake ngā tānga manawaka ki te tātau, ka riro i āwai, te hea tīma, te karahipi mo te kaumārima mano tāna te wāriu. Nā rere e hoa mā i tēnei wā kia pai, te whakatā. Hoki tonu mai.

0: Kia ora wā tue hoa ma hoki mai anō ki tēnei o ngā hōtaka. Kia rongo katoa koe i te wairua katakata rā ko puku ho he te rae hoa ma. Hoana ko tai te wā kia rongo tātou kōwai te toa whakai huaka o te wāhanga taupatupatu. Tau tohe tohe. Nā reira, te ahuna kai tiri te katoa rātou. Nā reira, ko te toa o tēnei o ngā whakatātai i te mea i ū ki te kaupapa. I rangatira katoa ngā kōrero. Tēnā koutou e te kapatuarua. Nā reira e homa kia mōhio mai koutou, he tauorite ngā māka i tēnei wā, he tauorite, tahi ki tēnei taha, tahi ki tēnei taha. Bueno, he kemuka i te haere, he mahi wai ata te mahi. Nā reira. Apai, tino whakatātai kai te haere. Nā reira, he wai ata te mahi, bueno, ko tāu, he kimi i te wai ata e whakamahi ana i te kupu nei. Ko te kupu, ruku. E, ua ua tērā. Nā reira, ka timata ki tēnei tā, ki ngā tangata kāri, tō āroha mai, ka timata ki a koe pānia.
1: Ruku.
0: Ruku. Nā reira, kia kaha ki te ruku. Ka rawhiua mai.

0: Aroha mai, aroha mai hoa ma. Kā re tino eke, kā re koro e te paku mohi ki e tehi o ngā kupu.
1: Mane!
0: I puta
1: hapapapa mai.
0: Mai ki tēnei taha.
2: Kau mātai, hihanata.
0: Kā kau me hare tonu. Ai, tahi, tahi.
3: Piro. Engari, koro mo ke mātau te reka.
2: Pai kupu anō.
0: Koro mo ke mātau te reka. A, kabai. He kupu hou, he kupu hou. He kupu i nā e nei, ka timata ki tēnei taha.
4: Ai.
1: Kabai.
0: Ko te waiata.
1: Waiata.
0: Mama.
1: Waiata.
0: Kabai, toru, rua, tahi.
3: Waiata, waiata, tamariki mā. Ka pai, ka pai.
5: Waiata, waiata, tamariki mā.
0: Pai ka pai te au tira. Tēnei taha.
3: Ai.
0: Tukuna.
3: Ka waiata,
0: me waiata ki aia.
3: Tamaria, hine i whakai.
0: Ko te tumanako ka whakaia ki o koutou karakia. Kia toa koutou i te rangi nei, ka pai tēnei tā. Tukuna, karawhiua. Toru, rua, tahi, waiata. Aroha mai.
3: Ko te whakataki.
0: Aroha mai.
1: Aroha mai.
0: Aroha mai, mihi koutou ki pahi.
1: Aroha.
0: Hika, mā. Ka pai. Ka pai, hara mai, e noho tātou.
1: I pērā. Ka
0: pai, i hau pāru anō.
2: Pērā rawa te reka.
0: Hika ma, me te roa o te tari. O te tatari. Tai hua. Ka pai, nā reira, he whakautu pātai te mahi. Ka timata ki te taha toa, te taha i toa i te tau patu patu.
1: Ai. Tērā, tērā.
0: Nā reira, ata whakarongo mai. Ko wai te taitara o te waiata mai te tau ko tahimano iwarau waru te kaumāriwa rua i eke ki te kara matamata o te rārangi waiata o Aotearoa.
6: Ko te hea tau.
0: Tahimano iwarau waru te kaumāriwa.
2: Pānitia mai tēnā.
6: Te hea te waiata.
0: Ko wai te taitara o te waiata mai te tau ko tahimano iwarau waru te kaumāriwa i eke ki te kara matamata o te rārangi waiata o Aotearoa. Ai.
1: Ko poie.
0: Ka mau ki te wehi.
1: Nē?
0: Tēnā koe koe.
2: Tika.
1: Tika.
0: Ki tēnei taha.
1: Tiko.
6: Tai hoa tēnā.
1: Tāria te wā.
0: Ki tā ngā tatauranga āmotu, e hia te roa o te oranga o te wahine Māori. A, whitu te kau tau te pakeke, e, whitu te kau mā whitu tau te pakeke, i, waru te kau mā whitu rānei tau te pakeke.
6: Mena e moe Pākehā.
0: Hei āwhina pē ia koroa. Hei āwhina pē ia koutou, mo te tāne, whitu te kaumā toru.
2: Me whai āwhina rātou, ne.
6: Hoa tu te whakautu.
3: Ko te whakautu, ko te e.
2: He.
6: Kare he.
0: Gai te tika.
1: Whitu
0: te kaumā whitu.
6: Whitu te kaumā whitu.
0: Whitu te kaumā whitu. Ātitia tērā ki te hine ngaro.
1: Whitu te kautau, kei te toi ki au.
0: Ki tēnei tā. Ko te wai te awa rua rawa. Ko te aha te wai te awa rua rawa.
1: Te awa rua rawa.
6: O Aotearoa.
1: E. O te awhani.
3: Mā, manoi ho.
7: Te awhani.
6: Waikato.
2: Waikato.
7: Ne?
6: Waikato.
0: Kā mau te wehi.
1: Kia ora, kia ora.
2: Kia mau wehi. Kia mau wehi.
0: Ko Waikatohu. Nā reira, i tēnei taha, nona hia i tai mai ai te Māori ki Aotearoa nei.
6: Mā.
1: He, rua, tēnā.
2: I te kōrero a Benjo Morangi Nui.
6: Ai, ko te rungai te mōhio.
0: Tai hua tēnā pātai.
6: Kei heo atua Māori
0: nei te karakia.
6: Kei heo atua Māori nei nei.
1: Te Māori, Māori Aotearoa nei.
0: Āmine.
1: Kaua ko ngā mea i tāi mai i mua i ngā waka. Hoi anō ngā mea Māori i tāi mai rungi ngā waka.
6: Kia tere, whakautua te pātai.
1: Whitu rau, rima tikau.
0: Whitu rau, rima tikau. Aroha mai, kai te he.
2: Oh,
0: he rawati. Kai te pārui noe hoa i te whakautu ni kai te pepa nei.
7: Kāre kore i
0: te. Oh, e tika nā te mena nā te Pākehā.
1: Ai, ai.
0: Ka pai.
1: Moi te kaituhi i te Pākehā.
0: Nā reira, anei ko te, whakautu. Tahimano ngā tau, tahimano ruarau rima te kau i Waenganui i te tahirau, toru, tahimano toru rau. AD.
1: Kei te he tēnā.
2: Kei te tika rawa.
1: Tōkou tū tūpuna kupe i tai mai i mua no atu tēnā. Hoi anō.
2: Engari,
1: ngā pai. Te Māori.
2: Ike mai ia ngā Māori.
0: Bueno,
2: bueno. Ngā Māori.
0: Ai, ngā Māori. Bueno e huama.
1: He kuri.
0: Kia tau ngā kōrero. Ko te toa o tēnei o ngā whakatai tai. E mihi ana ki a koutou e te kapa. E nā koutou. Me paki paki. Nā reira, tōkou tō Waimari, ka riro i a koutou te karahipi, te kaumarima mano tāna te wāriu. Nā reira, ko te pātepea ki a koe, Leon, kaha koutou me te karahipira?
4: Tuatahi, ai, te kaiwhakawā, tēnā koe i tō whakatau, me ko horomona koe, tēnā koe. Ko ti tā mātou whakatau me tuku te karahipi ki te kurareo o te tai tokerau. Nā te mehe pānga o tēnei tokorua ki te rā o tātou rohe. Nā reire whakatau ana mātou, hei āwhina i te hunga, e hihi ana ki te whai i te mātauranga ki ngā taumata tike tike o te ao Māori. Me tuku ki reira.
1: Kia ora.
2: Kia ora. Kia ora.
4: Ina tā mātou whakatau.
0: Ka pai, tēnā rā wātū koutou katoa, he mihi nui tēnei ki a koutou i hārama ki te tautoko i tēnei o ngā kaupapa, ka amatū ki te whakatairanga i tō tātou reo rangatira, he mihi nui tēnei ki a koe Pānia, Leon ki ngā kāpene. He kōrero whakamutunga ā kōrua? He kōrero whakamutunga ā?
4: E mihi atu ana ki te ngahau o te wairua o tā tātou noho tahi.
1: Ai, tika.
4: E hara i te mea ko te toa tā mātou i whai ai. Aha, kua koe rā tā mātou i kite ai. E hara i te mea koe rā tā mātou i whai ai.
1: Ai.
0: Kā pai, tēnā koutou katoa. Nā reira e huama kua, ko mitu katoa ngā kōrero mo tēnei wā kāne, kore i rungo katoa koutou i te wairua katakata, i te wairua ngahau i te rangi nei. Kā mutu i rungo hoki au i te wairua tātā whāinga i Waenganui i ene kapa. Ia ki te tātou kōwai, te toa whaka i huaka. Hoeno, ko tai te wā kia rungo tātou i te tahi waiata hei whakakapi i te reo ngā wāhanga. Nā reira e te whānau, e tū tātou. Nā reira e hika mā ko te tumanako ia karaue katoa tēnei o ngā waiata kia koutou. He waiata muro au te ahi meki. Nā reira, hara mai ki raro.
1: Oh,
0: ai.
1: Oh,
0: ai.
1: Oh,
0: ki raro. Raro, raro. Ki te taumata tika.
4: Tō reira. Te kaupapa karawhio mai.
1: Ko te rangi, tingane.
2: Hea te kaupapa?
0: Te kaupapa. Hara te kaupapa.
1: Māori.
0: Te Māori. Te kaupapa te Māori.
7: Me puta te kupu Māori.
0: Tiari, tūtai. Nā reira, he hoa mai. He wai takai te hāre. Tō Māori. Karawhio mai. Te mehinga. Te mehinga.